Rádio Košice. Najbližšie k vám.

Vstávate s Rádiom Košice aj takto zavčasu pred 6. a je to to najlepšie, čo ste na začiatok štvrtka mohli urobiť. A vlastne ono to je aj základ dobrého a príjemného dňa, takže môžete sa začať tešiť a odškrtnúť si túto úlohu ako splnenú. Samozrejme ešte len začíname, o chvíľu sa pridá naša Paška so správami, ale ešte predtým si vychutnajte legendárny Scorpions, je 5.56.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešové evidujú viac ako 800 ľudí bez domova. Premiér rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu. Rusko útočilo na Ukrajinu balistickými raketami. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Prešove evidujú 801 ľudí bez stabilného bývania. Preukázalo to vlanejšie októbrové ščítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Viac Alena Vachnová.
2: Ide o minimálne číslo, to znamená, že ide o počet ľudí, ktorých reálne dobrovoľníci pri sčítaní stretli na uliciach alebo v sociálnych službách a na rôznych miestach v Prešove. To číslo môže byť vyššie, aj výrazne.
1: Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov, uviedol to z radnice Michal Hudák.
3: Prinesie aj široké spektrum preventívnych aktivít zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, včasnej intervencie pri zdravotných rizikách a prevenciu užívania alkoholu a tabaku. Osobitná pozornosť tu bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, vrátane seniorov, nízkopríjmových domácností, rodín v nepriaznivej sociálnej situácii či ľudí bez stabilného bývania.
1: Projekt má trvať 33 mesiacov. Okrem toho sa chce mesto zapojiť aj do medzinárodnej siete Svetovej zdravotníckej organizácie. Predseda vlády Robert Fico rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu v súvislosti s povinnosťou vlády požiadať o dôveru v parlamente. Vyhlásil to po včerajšom rokovaní vlády. Potvrdil, že poslanci parlamentu o vyslovení dôvery budú rokovať ešte dnes, a to o 10.
4: Prosím, opozíciu nech utíši vážne, vidím, že už sa zbláznila celá zase, o nič nejde, je to obyčajná formalita, je to jedno hlasovanie o dôvere vlády Slovenskej republiky.
1: Ústavný súd v rozhodnutí uviedol, že Ficova vláda pochybila pri dlhovej brzde. Ruská armáda v noci odpalila niekoľko balistických rakiet na ciele na Ukrajine, vrátane hlavného mesta, ktorým otriasli explózie. V centre mesta bolo počuť aj niekoľko výbuchov. Podľa údajov ukrajinských vzdušných síl smerovali na 3-miliónovú ukrajinskú metropolu najmenej dve rakety, zatiaľ čo ďalšia išla na Poltavskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny. Reportéri zahraničných agentúr potvrdili, že v Kyjeve bolo počuť zvuk rakiet a mestom následne otriasli dve explózie, pričom tamojší obyvatelia sa museli ukryť v krytoch. Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. Hviezdny útočník viedol portugalskú reprezentáciu ako kapitán v dueli proti Konžskej demokratickej republike a vo veku 41 rokov a 132 dní sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase futbalových majstrovstiev sveta. Bol to už jeho 229. štart v reprezentačnom A tíme. Zápas sa skončil nerozhodne 1-1. Dnes nás čaká prevažne polojasné až oblačné počasie, ojedinele s prehánkami a teplotami 22 až 29 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno želá Barbora Halušková.
5: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj po správach po 6. sme odštartovali hudobne dnešný štvrtok. To znie inak už celkom pozitívne a hlavne to znamená, že už nie veľa máme tu opäť oddych. Hoci ešte musíme tieto zvyšné dni zvládnuť, veríme, že to sa podarí aj vďaka Rádiu Košice. Spoza mikrofónu sa k vám prihovára Dano a v tejto chvíli sa pridávajú aj Cars. Prajeme krásne ráno, je 6.07.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice 6.16 a pred zhruba 15 minútami sa na majstrovstvách sveta vo futbale skončil posledný zápas prvého kola v skupinách medzi Uzbekistanom a Kolumbiou výsledkom 1-3, ale poďme sa pozrieť aj na ostatné, pretože včera večer odohrali prvé zápasy aj Portugalsko a Kongo, v ktorom ďalší favorit na titul zakopol a duel skončil remízou 1-1. Sily si zmerali aj Anglicko a Chorvátsko, síce v polčase bol stav 2-2, nakoniec víťazili Angličania 4-2. Inak Chorvátom sa tým skončila dlhá séria bez prehry v skupinovej fáze majstrovstiev sveta. Naposledy totiž prehrali ešte v roku 2014. V noci sa odohral ešte jeden zápas, a to Ghana-Panama, v ktorom africký štát vyhral najtesnejším rozdielom 1-0. Sumár máme za sebou, tak poďme sa ďalej ladiť. Aj do dnešného štvrtka z Rádia Košice si hráme Light My Fire, je 6.17.

0: 6 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice a to znamená, že v štúdiu už sedí Baška a má pripravené krátke správy.
1: Prešovský dopravný podnik začal zabezpečovať odbornú prípravu vodičov trolejbusov vo vlastnom školiacom stredisku s vlastnými inštruktormi. Prvý kurz odštartoval tento týždeň. Novovymenovaný veľvyslanec Peter Kmec sa vzdá poslaneckého mandátu k 30. júnu. Na ministerstvo zahraničných vecí ako veľvyslanec nastúpi od 1. júla a potom preberie ambasádu v Ríme. Europarlament odobril prísnejšie migračné pravidlá. Členské štáty dostanú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych utečencov a budú môcť zriadovať návratové centrá mimo Európskej únie. Portugalčan Bernardo Silva sa stal hráčom Realu Madrid. 31-ročný futbalista, ktorý je s národným tímom na svetovom šampionáte, prichádza ako voľný hráč po ukončení 9-ročného pôsobenia v Manchester City. S klubom podpísal kontrakt do konca júna 2028. Dnešný deň polojasný až oblačný s prehánkami iba ojedinelá a teplotami do 29 stupňov. Východ aj Liptov hlásia takto z rána 12 až 14. Naladené máte Rádio Košice. Ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na štvrtkové cesty praje Barbara. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce, preto tu prechádzajte opatrne a na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh. Dočasné premostenie pred obcou Jaklovce je už sprejazdnené a v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh. Je tu aj znížená rýchlosť na 50. Radary sú v Ďurďoši do Košíc, na viazde do Sečoviec z Dargova a v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra a hliadky sú v Strážskom smerom do Michaloviec, na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou a za Lipanmi pri odpočke na Roškovany. To je už z dopravného servisu všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne ráno prajeme z Rádia Košice ešte zavčasu o 6.26. Pomaly sa všetko prebúdza, aj vy, aj príroda, ale dnešok je ideálny na to spojiť tieto dve veci dohromady, pretože 17. júna je Medzinárodný deň piknikov, takže naozaj dnes je ten deň, kedy by sme si mali zabaliť jedlo, vyraziť do prírody, vziať so sebou deku, rodinu, priateľov a ísť jednoducho na piknik. Inak cieľom tohto sviatku je najmä relaxácia, ktorú v prírode môžeme zažiť, takže ak ešte nemáte plány na popoludnie, podvečer, tak môžete premýšľať aj nad tým. Samozrejme, všetko sa bude riadiť aj počasím a to, aké nás dnes čaká, tak na to sa pozrieme už po ďalšej skladbe, s ktorou prichádza Richard Miller z Rádia Košice. Je 6.27.
1: Vravím iba čistú pravdu.

0: niekde chytil.
1: Aktuálny čas je presne pol siedmej, počúvate Rádio Košice. Samozrejme, dnes je 18. júna a ideme sa preto pozrieť, aký nás čaká štvrtok. V metropole východu dnes budú slnko zatieňovať mraky, hoci ráno a večer ich bude menej a teplota vystúpi do 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo polojasno až oblačno, v druhej polovici dňa by už mraky mali ubúdať, ojedinele sa ale môžu objaviť prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na Spiši miestami okolo 22 stupňov a teplota na horách okolo 15. Poďme už konkrétne, na Gemery prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a teplotovo od 24 do 26 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne v úvode dňa zo pár oblakov, ale tie postupne vymiznú a preto bude 24 až 26. Na dolnom Zemplíne sa dnes potešíte zo slnka a bude aj teplo 25 až 27 stupňov Celzia. Šariš, tu dnes sa sem tam objaví nejaký mrak a teplota do 25 stupňov. Na Spiši 22 až 24 stupňov Celzia a treba rátať aj so zamračenou oblohou. Na Liptove najprv zamračené, potom postupom dňa bude oblačnosť klesať a teplotovo 21 až 23 a v hlavnom meste spočiatku polooblačno, k večeru prevažne jasno a tiež veľmi teplo 29 až 31 stupňov Celzia. Tak dnes sa dočkáme miestami možno aj slnka, takže si ho užíme a teda predsa len možno budú podmienky aj na spomínaný piknik. Teraz už sú podmienky vhodné pre Billyho Idla, z Rádia Košice je 6.31.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, je 6.35 a v Rádiu Košice preto je čas na dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Štvrtkové ráno je tu a s ním aj song na dnes. A budeme rozmýšľať nad jednoduchou otázkou. Myslí na nás ten druhý rovnako často ako my na neho? Nad týmto sa presne zamýšľa britská skupina Little Mix v ich skladbe Think About Us. Single patrí k ich najjemnejším a najromantickejším piesňam, ktoré kedy vydali. A hoci najprv skladba vyšla v roku 2018 na ich albume LM5, začiatkom roka 2019 vyšla prerobená verzia, na ktorej zásluhu má aj americký spevák a rapper Ty Dolla Sign. Pieseň je teda preplnená témou romantiky, no hudobne ide o moderný pop s prvkami Tropical House a R&B. Zaujímavosťou je, že fanúšikovia sa rozdeľujú v tom, ktorá verzia je lepšia, ale hudobní kritici sa zhodujú a chvália novšiu verziu za jej optimistické tempo a dobrú atmosféru. V tomto prípade sa musíme prikloniť na stranu kritikov, pretože naozaj skladba svojou energiou vôbec nepripomína, že by malo ísť o romantiku. Tak nech už akékoľvek pocity vo vás vyvolá, ale veríme, že jedno bude spoločné. A to, že vás naladí na dnešný štvrtok z Rádia Košice. Little Mix a Ty Dolla Sign, Think About Us.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Krásne ráno prajeme aj o 6.40 z Rádia Košice a po tomto premýšľaní na chvíľu dáme myšlienkam pokoj a ideme sa započúvať do krátkych správ.
1: UNOLP pozýva na deň otvorených dverí určený pre pacientov, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu a trpia následnou spasticitou. V nemocnici na triede SNP sa uskutoční dnes od 9. do 13. Slovenská pošta počas leta dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Úpravy prevádzky budú platiť od júla do konca septembra. Česká vláda sprísni predaj psychomodulačnej látky kratom. Legálne ho v Česku bude možné kúpiť až od 21 rokov a cez internet by mali byť jeho predaj zakázaný úplne. Zároveň vláda plánuje sprísniť pravidlá pre špecializované predajne. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali prípravu na novú sezónu Nike Ligy. Po útorkových fyzických a diagnostických testoch v Prešove sa včera prvýkrát zišli na domácom štadióne. Dnes spolu jasno až oblačno, prehánky iba ojedinele a teploty 22 až 29 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove od 12 do 14. Ste s Rádiom Košice, nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov upozorňujeme, že na výjazde na most VZ smerom z jazera je v ľavom jazdnom pruhu odstavená dodávka. Prechádzajte tu preto opatrne a medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzatvorený ľavý jazdný pruh. Dočasné premostenie pred Jaklovcami je už sprejazdnené, doprava je tu striedavo vedená obojsmerne a v Poprade je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzatvorená časť ulice Okružná. Radary sú v Ďurďošíku smerom do Košíc, na viazde do Sečoviec z Dargova a v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra a hliadky sú na viazde do Veľac smerom z Trebišova, na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou a za Lípanmi pri odbočke na Roškovany. A to je z dopravného servisu všetko. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám, je 6.46 a vrátime sa k songu na dnes, pretože dnes to bola kapela Little Mix a práve speváčka britského zoskupenia P. Edwards sa počas uplynulého víkendu vydala. Jej manželom je anglický futbalista Alex Oxlade-Chamberlain a na internete sa už objavili aj prvé fotky zo svadby. Vyzerajú nádherne a šťastne, čo je to úplne najdôležitejšie. Vaše ráno môže takto nádherne a šťastne vyzerať takisto, a to v prípade, že zostanete s našou hudbou, z ktorej posielame skladbu Unbelievable. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Stand-up, takýmto spôsobom nás vyzval Garl do dnešného štvrtka z Rádia Košice. O chvíľu už ale správy s Baškou, tentokrát pôjdeme na Šariš, pretože Prešovská univerzita chce rozšíriť svoje študijné programy a v športe sa vyberieme na futsal, takže si to nenechajte újsť a ešte predtým si zahráme Clean Bandit. I tried

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vzdelávacia ponuka Prešovskej univerzity by sa mohla rozšíriť aj o lekárske štúdium. Poslanci ukončili schôdzu na september, presunuli viac ako 100 bodov. Slovanských futsalistov budú žrebovať z druhého koša. Je presne 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Aj východné Slovensko dlhodobo čelí nedostatku lekárov či zdravotníkov. Jedným z riešení je posilnenie kapacít či rozšírenie ponuky vysokoškolského štúdia. Vzdelávanie v týchto odboroch zabezpečuje na východe Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Práve v metropole Šariša pokračuje výstavba vojenskej nemocnice, kde okrem iného vzniknú stovky pracovných miest. Napriek tomu, že o štúdium všeobecného či zubného lekárstva sa ročne uchádzajú tisícky záujemcov, vytvorenie novej lekárskej fakulty Prešove sa zatiaľ neplánuje, čo nám v písomnom stanovisku potvrdil rezort zdravotníctva.
2: Odbor zdravotníckeho vzdelávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti neeviduje iniciatívu Prešovskej univerzity v Prešove na posilnenie alebo vytvorenie nových študijných programov v oblasti zdravotníckych povolaní. Prešovská univerzita ako verejná vysoká škola nepodlieha priamej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a v plánovaní svojho rozvoja je autonómna. V prípade takejto iniciatívy by sa Ministerstvo zdravotníctva vecou zaoberalo v rozsahu svojich kompetencií. Proces akreditácie vysokoškolských študijných programov je však v pôsobnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
1: Začiatkom minulého roka vzniklo memorandum o spolupráci v oblasti podpory, rozvoja a modernizácie Prešovskej nemocnice a nemocnice v Ružomberku. Rezort školstva v písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedol, že cieľom memoranda je najmä koordinácia v oblasti vzdelávania zdravotníkov, rozvoja výučbových pracovísk a posilňovania prepojenia medzi vysokými školami a praxou.
3: Zriadenie novej lekárskej fakulty v Prešove nie je súčasťou memoranda ani aktuálnych plánov rezortu. Memorandum predpokladá využitie existujúcich kapacít lekárskych fakult. V oblasti prípravy lekárov pre potreby ozbrojených síl sa počíta so zapojením lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá by zabezpečovala vzdelávanie aj pre potreby rozvoja zdravotníckych kapacít v Prešovskom regióne.
1: Prešovská univerzita plánuje pokračovať a naďalej rozvíjať spoluprácu s fakultnou nemocnicou. Ak vznikne konkrétna požiadavka zo strany štátu, univerzita je pripravená na jej odborné posúdenie a na proces akreditácie príslušných študijných programov, a to vrátane lekárstva. Viac informácií k tejto téme prinesieme v regionálnych správach o 16. Poslanci Národnej rady ukončili včera 52. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 26. mája. Podľa harmonogramu mali končiť 12. júna. Ďalšia riadna schôdza sa má začať až 15. septembra. Na ňu presunuli viac ako 100 bodov. Presun sa týka prevažne opozičných poslaneckých zákonov. Presunuli sa však aj viaceré koaličné. Medzi nimi je aj návrh úpravy voľby poštovcov zahraničia. Zákonodarcovia sa však vrátia do lavíc opäť aj dnes. O 10. sa majú zísť na mimoriadnej schôdzi k návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Skupina G7 chce znížiť závislosť od externých dodávateľov dôležitých surovín, napríklad vzácnych zemín, kde má dominantné postavenie Čína. Cieľom je obmedziť riziko zneužitia takejto závislosti na politický nátlak. Skupina má ambíciu znížiť do roku 2030 závislosť od dodávateľov vzácnych zemín mimo G7 a partnerských krajín pod 60%. Ciele pri ďalších dôležitých surovinách chce stanoviť do konca tohto roka. Slovenská futsalová reprezentácia figuruje pred zajtrajším žrebom skupinovej fázy hlavného kola európskej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2028 v druhom koši. Na svetovom šampionáte doteraz nikdy neštartovala a v rámci veľkých turnajov sa zúčastnila na majstrovstvách Európy v roku 2022, kde vypadla vo štvrťfinále. Žrebovať sa bude zajtra na poludne. Dnes nás čaká prevažne polojasné až oblačné počasie, prehánky sa vyskytnú iba ojedinele, teploty vystúpia na maximálne 22 až 29 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 14 až 17, v dolinách a kotlinách ukazuje teplomer 10 až 12 stupňov. Poďme sa pozrieť, čo je nové na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba aktuálne rátať v Košiciach na Prešovskej smerom na Palackého, na Hlinkovej z Furče a z Krásnej smerom na Jazero, na viazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej a Levočskej do centra a na Sekčove z Ľubotíc a stojí sa aj pri Veľkom Šariši do Prešova. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na výjazde na Most VZ smerom z Jazera je v ľavom jazdnom pruhu odstavená dodávka, preto tu prechádzajte opatrne. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte, o 20 minút sa počujeme opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nile Horan nás vzal v Rádiu Košice takto ráno po 7 na večernú party, ale je to skvelé, lebo poriadne sa roztancovať do dnešného dňa je veľmi dôležité. A ešte lepšie je, že to môžete praktizovať aj doma pred zrkadlom pri prípravách do práce. Takže určite rozsypte boky a my vám na to dáme aj dôvod. Volá sa Lenny Kravitz, z Rádia Košice je 707.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
6: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
7: S rádiom Košice.
8: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, 7 hodín 18 minút a dnes 18. júna myslíme aj na muža menom Vratislav, pretože jeho meno je pripísané k dnešnému dňu v kalendári. Osobne nepoznám žiadneho Vratislava, dokonca som dodnes ani nevedel, že také meno existuje. Poznal som len Vratka, ale tak ten má meniny 29. novembra. Takže ak vy máte v okolí nejakého Vratislava, nie Vratka, hoci aj takto by sa Vratislav mohol nazvať, tak dnes na ňo nezabudnite a Vratislav aj my z Rádia Košice ti prajeme všetko len to najlepšie k tvojmu sviatku a posielame aj hudobný darček. Kensington, nech sa dobre počúva. Give me

0: Stay znelo z éteru Rádia Košice a vy takisto zostaňte s nami naďalej, pretože o 7.22 sú už na rade informácie v krátkych správach.
1: Policajti v Košiciach vypátrali ďalšieho podpaľača kontajnerov. Má ísť o 21-ročného muža. Andrej Danko avizuje, že dôchodky sa budú zvyšovať ľuďom vo veku nad 85 rokov. Podpredseda parlamentu vyhlásil, že o tom presvedčil predstaviteľov strany Smer. Petr Pavel povedal, že rozumie výstražnému štrajku v Českej televízii a v telerozhlase, ktorý zamestnanci plánujú na pondelok. Novinárom odkázal, že chápe ich obavy a neistotu a ich aktivitu označil za legitímnu. Slovenský cyklista Tadej Pogačar vyhral v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Jazdec týmu Emirates zaútočil 70 km pred cieľom. Na čele sa osamostatnil a vyhral s náskokom vyše 2 minút. Dnešný deň bude prevažne polojasný až oblačný, prehánky sa môžu vyskytnúť iba ojedinele, teploty vystúpia na 22 až 29 stupňov. V tejto chvíli je na východe 14 až 17, pod Tatrami a na Liptove do 12 až 13 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach na Vocnovej pri obchodnej akadémii smerom k amfiteátru. Zrazili sa tu tri autá a blokovaný je ľavý jazdný pruh. Treba rátať už aj so zdržaním. V kolónach aktuálne stojíte aj na Prešovskej smerom na Palackého, na Opáckom do mesta, na Hlinkovej smerom z Furče a z Krásnej na Jazero. Stojí sa aj na vjazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej a Levočskej do centra a na Sekčove z Ľubotíc a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na výjazde na most BZ smerom z jazera je ešte stále v ľavom pruhu odstavená dodávka, preto tu prechádzajte opatrne a pripomíname, že v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh. Radary sú v Humennom na Mierovej pri kasárňach von z mesta a na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a hliadka je v Tovarnom smerom do Vranova nad Topľou. To je aktuálne z dopravy všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

She Works Hard for the Money sme si hrali v rádiu Košice 7:27 na krajší štvrtok a síce sa hovorí, že za peniaze si šťastie nekúpiš, ale sú dôležité. Nový prieskum dokonca ukázal, že vo vzťahoch čoraz viac, pretože až 55% žien preferuje partnera, ktorý dokáže zabezpečiť finančnú stabilitu. Zatiaľ čo 62% mužov uprednostňuje partnerku s podobným príjmom. A k tomu sa vyjadrujú aj odborníci, že životné náklady ovplyvňujú partnerské vzťahy. Už je štandardom, že v domácnosti zarábajú obaja s partnerov, dokonca už pri samotnom výbere partnera sa dáva dôraz na rovnaké názory a hodnoty v oblasti financií. Určite je to téma, o ktorej sa treba rozprávať, ale naopak treba mať aj reálne očakávania, na to nezabúdajme. Vy možno máte teraz očakávania, že vám zlepšíme náladu a to sa rozhodne v rádiu Košice dá splniť aj so skladbou Sweet Dreams.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a o 7.31 sa už ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu dnes budú slnko zatieňovať mraky, hoci ráno a večer ich bude menej a teplota vystúpi do 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo polojasno až oblačno, v druhej polovici dňa by už mraky mali ubúdať, ojedinele sa ale môžu objaviť stále prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na Spiši miestami okolo 22 a teplota na horách okolo 15 stupňov. Ideme už do regiónov, na Gemery prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a teplotovo od 24 do 26 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne v úvode dňa zo pár oblakov, ale tie potom postupne vymiznú a preto bude 24 až 26. Na dolnom Zemplíne sa dnes potešíte zo slnka a bude aj teplo, 25 až 27 stupňov Celzia. Šariš, tu dnes sa sem tam objaví nejaký mrak a teplota do 25 stupňov. Na Spiši 22 až 24 stupňov Celzia a treba rátať aj so zamračenou oblohou. Na Liptove je takisto najprv zamračené, postupom dňa bude oblačnosť klesať a teplotovo 21 až 23 a v hlavnom meste spočiatku polooblačno, k večeru prevažne jasno a tiež veľmi teplo, 29 až 31 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešný štvrtok a vy si ho užívate naďalej. S Rádiom Košice je 7.32. Let's go, girls.

Ladíte Rádio Košice 7.36. Dnes večer začína už druhé kolo v skupinách majstrovstiev sveta a o 18.00 to odštartujú naši susedia Česi, ktorí nastúpia proti Južnej Afrike. Dôležitý zápas a nielen z pohľadu tabuľky, ale prvýkrát v histórii ho povedie ženská trojica z rovnakej krajiny. Ide o Američanky Tori Pencovú, Brooke Majovú a Catherine Nesbitovú. Takže pozornosť bude naozaj veľká ako na hru, tak aj na rozhodnutie arbitériek, ale veríme, že to zvládne. A rovnako, že aj vy zvládnete dnešný štvrtok, ktorý je pred nami. Naladí nás doň teraz aj dvojica Sam Fender a Olivia Dean z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.40 a po týchto príjemných tónoch už meníme hudbu za novinky v krátkych správach.
1: Zajtra bude miestny úrad na sídlisku Ťahanovce zatvorený. Dôvodom je školenie zamestnancov. Poslanci parlamentu odobrili Petra Bubeníka a Eduarda Hulíka za členov regulačnej rady URSO. Tento orgán okrem iných úloh schvaľuje strategické dokumenty a preskúmáva námietky a odvolania voči rozhodnutiam úradu. Ukrajina odmietla obvinenia Moskvy, že zasiahla autobus s bieloruskými deťmi v ruskej Brianskej oblasti. Podľa Kieva ide o výmysel a provokáciu. Futbalisti Žiliny nastúpia v prípade postupu do druhého kvalifikačného kola Európskej ligy proti cyperskému Pafos FC. Žilinčanov čaká 9. a 15. júla prvé kolo proti Hajduku Split z Chorvátska. Dnes polojasno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 29 stupňov. Na východe máme práve 14 až 17, v Podtatranskej oblasti a na Liptove do 13. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravná nehoda sa stala v Košiciach na Vocnovej pri obchodnej akadémii smerom k amfiteátru. Zrazili sa tu dve autá a blokovaný je ľavý jazdný pruh, tvoria sa tu aj kolóny. Nehoda sa stala aj za Košicami smerom do Čečejoviec, tu preto opatrne, a ďalšiu ste nám nahlásili na D1 za tunelom Branisko smerom do Popradu. Takže tu tiež opatrne, ak by ste mali viac informácií, aktualizujte. So zdržaním treba naďalej rátať v Košiciach na Prešovskej smerom na Palackého, na Opáckom do mesta, na Hlinkovej smerom z Furče a z Krásnej na Jazero. Stojí sa aj na viazde do Michaloviec Pozdyšoviec, na viazde do Prešova z Kapušian, v Prešove na Duklianskej a Levočskej do centra a na Sekčove z Ľubotíc a na viazde do Pobradu smerom z Hozelca približne 10 minút. Vodičov upozorňujeme, že medzi Sečovcami a Horovcami kosiace stári trávu, preto prechádzajte opatrne. Radary sú v Úmennom na Mierovej pri kasárňach von z mesta a na D1 pred tunelom Branisko z Prešova a hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Tovarnom smerom do Vranova nad Topľou. A to je aktuálne z dopravy všetko. Pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice aj o 7.47 a vyberáme sa teraz za vami na Gemer, pretože tu pribudla nová atrakcia na letný výlet. Nová ferata, ktorá vám prináša možnosť vystúpiť na vrch hrádok dobrodružným a zároveň bezpečným spôsobom. Navyše ponúka jedinečné výhľady na okolité pohoria. A pokiaľ nemáte vlastné vybavenie na pohyb po zaistených cestách, tak celý set si viete zapožičiať priamo v hoteli hrádok. Takže žiadne výhovorky tu neplatia, dokonca cesta je navrhnutá aj pre rekreačných turistov. Takže pokojne to využite, potom sa podeľte s krásnymi výhľadmi a my vám aj na Gemerie hráme Spin Doctors z Rádia Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Billie Eilish a jej lunch ste si vychutovali v Rádiu Košice, tak do obeda ešte máme niekoľko hodín, aktuálne sme krátko pred 8 a možno aj pred vašimi raňajkami alebo presúvaním sa do práce a možno ste zahliadli aj vy hasičov pri dome svätej Alžbety, tak podarilo sa nám zistiť, že nejde o žiadny požiar, ale len očistenie chodníka po tom, čo sa tam rozliala nafta. Takže našťastie nič vážne. Ďalšie informácie už má pripravené naša Baška v správach a prinesie ich už o 2 minúty. Tak zostaňte spolu s nami. Už dosť dobre.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Trať na Alejovej spustia ešte v lete. Riečického životný prestup, Driešok pod mrakom, ale horúco. Aj po 8 sú tu správy Rádia Košice. Do redakcie nám prišiel podnet od nášho diváka, ktorý upozornil na to, že električkový úsek na Alejovej síce kvôli nebezpečenstvu na trati uzatvorili, no pracovať sa tam nezačalo. Primátor Jaroslav Polaček nám však uviedol, že na Alejovej sa robí na stabilizácii podložia a koľajového zvršku.
2: Tie opravy, kde sme potrebovali vyplniť rôzne dutiny, ktoré sa pod električkou traťou urobili, tie sme merali špeciálnymi georadarmi, ktoré v minulosti v Košiciach neboli použité, tým pádom veľmi efektívne sme vyplnili tieto priestory.
1: V týchto dňoch sa dáva pod koľajnice v najviac poškodených úsekoch trate betón. Po ukončení týchto prác sa uskutoční kontrolné meranie.
2: Betón tvrdne 21 dní, to znamená, sú technologické postupy, kedy jednoducho treba počkať, ale pripravuje sa opäť verejné obstarávanie na to, aby sme mohli celú Alejovú obstarať.
1: Tieto práce predstavujú podľa primátora nevyhnutné technické opatrenia na stabilizáciu najviac poškodených častí infraštruktúry a zachovanie bezpečnej prevádzky, až kým nedôjde ku komplexnej modernizácii.
2: Do konca tohto mesiaca, ak všetko pôjde tak, ako máme naplánované, Alejová bude spustená.
1: Celú reportáž nájdete v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Koalícia posunula do druhého čítania oslabenie inštitútu spolupracujúcich obvinených. Hlasovalo za ňu 79 poslancov. Pomôcť okrem kajúcnikov môže tak aj podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi a ostatným obžalovaným v kauze Očistec. Ropné rezervy v štátoch OECD v máji klesli najnižšie od roku 1990. Od začiatku konfliktu na Blízkom východe sa v dôsledku čerpania pre zablokovaný Hormuzský prieliv znížili o 163 miliónov barelov. Brankár hokejového klubu HC Košice Dominik Riečický využil letnú prestávku na veľký životný prestup. Trojnásobný majster Slovenska spečatil svadbou niekoľkoročný vzťah s partnerkou Monikou.
3: Super, akože super skúsenosť pocíti, tak neviem, tak som len okružkovaný, ale si myslím, že zatiaľ sa nič nezmenilo v našom vzťahu, takže bývali sme spolu už 5 rokov, každý deň sme boli spolu, vieme už o sebe všetko, takže už len to náš vzťah posúva ďalej a ďalej.
1: 34-ročný víťaz Zlatej korčule z roku 2023 je v bránke známy svojou chladnokrvnosťou. Počas svadobného dňa sa však nevyhol nervozite.
3: Nejaké stresy sme nemali, si myslím, ani jeden, len akurát už ak vojdete do kostola a čakáte na nevestu, tak už to doľahne asi na každého a akurát vtedy sme niečo asi pocítili obidvaja, ale taký nejaký predsvadobný stres, čo sa týka asi jedine tých príprav, ale to mala viac na starosti manželka, takže skôr ona a som sa snažil pomáhať, jak som vedel.
1: Svadobnú cestu absolvujú mladomanželia Riečický po ukončení letnej prípravy na exotickom ostrove Kapverdy. Dnes nás čaká prevažne polojasné až oblačné počasie s prehánkami iba ojedinele a teplotami 22 až 29 stupňov. Na východe máme práve 18 až 19, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 17. Ako aktuálne vyzerajú naše cesty, to už vie Barbara.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach na Bocnovej pri Obchodnej akadémii smerom k amfiteátru. Zrazili sa tu dve autá a blokovaný je ľavý jazdný pruh. Tvoria sa tu rozsiahle kolóny, takže ak môžete, úseku sa radšej úplne vyhnite. Z dôvodu rannej špičky si postojíte aj na Prešovskej smerom na Palackého, na Opáckom smerom do mesta, na Hlinkovej z Furče. Stojí sa aj na Alvinciho a v okolí Džamba, na Štúrovej do centra, v Barci do mesta, z Krásnej smerom na Jazero a v Šatci z Čečejoviec, na viazde do Michaloviec, Pozdyšoviec, v Prešove na Duklianskej, Sabinovskej a aj Lebočskej do centra a na Sekčove z Ľubotíc a na viazde do Popradu smerom z Hoselca. Vodičov tiež upozorňujeme, že medzi Sečovcami a Horovcami kosiace starý trávu, preto prechádzajte opatrne. A to je už z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krátko po 8 si užívate skvelý štvrtok v spoločnosti Rádia Košice. Naďalej vás zdraví Dano a už zrejme zarezávate do štvrtkového pracovného tempa. A aby vám aj dnešný deň išiel tak povediac od ruky, tak na to sme tu my aj s tou najlepšou hudbou. Teraz nám náš playlist aj rozvonia, a to slnečnicami v podaní Luisa Tomlinsona.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Artfilm do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: 8 hodín, 19 minút, ste s Rádiom Košice, Voyage, Voyage znelo a my sa teraz vyberáme tiež na cestu krátkych správ spolu s Baškou.
1: Vo Vranove na Topľov ocenili žiakov a študentov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v mimoškolskej činnosti. Titul reprezentant mesta si prevzali za úspechy v olympiádach, jazykových, umeleckých či športových súťažiach. Maro Žilinka navrhuje sprísniť tresty za daňové podvody a ďalšie ekonomické trestné činy. Koalícia si aktivitu generálneho prokurátora zatiaľ nevšíma. Návrh predloží do parlamentu opozičné progresívne Slovensko. V Michalovciach začínajú dnes dni mesta. Parlament bude o 10. mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery vláde a v Bruseli rokujú ministri obrany NATO. Zatkli dôstojníka katamaránu, ktorý sa pri splite zrazil s plachetnicou s českou posádkou. Je podozrivý z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Nehodu neprežili 4 Česi. Ďalšie 4 osoby skončili v nemocnici. Český futbalový klub Slovan Liberec odvolal tesne pred štartom prípravy na novú sezónu trénera Hradoslava Kováča. Informovali o tom české médiá s tým, že novým lodivodom by sa mal stať Slovák Branislav Fodrek. Dnešok polojasný až oblačný, ojedinele s prehánkami a 22 až 29 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 16 až 19. Z Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom na Ťahanovce, zvýšte tu preto opatrnosť. So zdržaním treba ešte stále rátať na Prešovskej smerom na Palackého na Opáckom do mesta, na Hlinkovej smerom z Furče, na Vocnovej k amfiteátru, na Alvinciho a v okolí Džamba, stojí sa aj na Štúrovej, v Barci do mesta, z Krásnej smerom na Jazero a aj v Šaci z Čečejoviec. V Prešove si ešte postojíte na Duklianskej a Sabinovskej a aj Levočskej do centra a na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Vodičov upozorňujeme, že medzi Sečovcami a Horovcami kosia cez starý trávu a v Ľubotíciach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh, je tu znížená rýchlosť na 50. Radary sú v Košiciach na južnej triede pri Rybe smerom do centra a na D1 za výjazdom z Spišské Podhradie do Prešova a hliadky sú v Bystery smerom do Zdoby a v Haniskej časti Grajciar smerom do Šebastoviec. A to je už z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: To, čo ne...

0: Ladíte Rádio Košice aj takto 8.25 a spomínali sme už dnes, že je Medzinárodný deň piknikov a síce prevažne my, dospelí, chodíme na tie pikniky kvôli deťom, tak v konečnom dôsledku sa aj my v tej prírode vieme poriadne odýchnuť. Ale vždy to je taká dilema, že kam a s kým ísť na ten piknik. Pričom s týmito otázkami nám vedia často pomôcť práve deti.
1: Najradšej by som išla s mojou lepšou kamoškou Elo, alebo so s našim psom Alexom, pretože aj s dedom, aj s mamkou. My sme išli do Fiaša a v lese.
2: Asi s mojou tetou niekde v takom parku, alebo tak
3: asi niekde na lúke, kde je teplo. Tak asi určite niekde, buď na Cypre alebo v Chorvátsku, proste tam tých. Preto, lebo tam na Cypre alebo v Chorvátsku je teplo a je to ako keby aj dovolenka, aj tak. A potom s kým? Asi s mojimi kamarátkami Emou, Karolínou.
4: So s mojim kamarátom Damianom a s mojou rodinou v Tatra alebo na Pustom poli.
0: Rozhodne si vyberám dovolenku a piknik v Chorvátsku pri mori. Ideálne. Pokojne dajte vedieť aj vy, kam by ste vyrazili na piknik. Tipy sa vždy zídu. A čo sa tiež zíde, naša hudba z Rádia Košice. Tentokrát si hráme Ugly Kid Joe. Rádio Košice. Is this some sort of hip-hop?

Everything About You ste sa dozvedeli z Rádia Košice. O 8.31 sa už dozviete, aké nás dnes čaká počasie. V metropole východu dnes budú slnko zatieňovať mraky, hoci ráno a večer ich bude menej a teplota vystúpi do 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo polojasno až oblačno, v druhej polovici dňa už mraky mali ubúdať, ale ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na Spiši miestami okolo 22 stupňov a teplota na horách okolo 15. Na Gemeri prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a teplotovo od 24 do 26 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne v úvode dňa zo pár oblakov, ale tie potom postupne vymiznú a preto bude 24 až 26. Na Dolnom Zemplíne sa dnes potešíte zo slnka a bude aj teplo 25 až 27 stupňov. Šariš tu dnes sa sem tam objaví nejaký mrak a teplota do 25 stupňov. Na Spiši 22 až 24 stupňov Celzia a treba rátať aj so zamračenou oblohou. Na Liptove takisto najprv zamračené, postupom dňa bude oblačnosť klesať a teplotovo 21 až 23 a v hlavnom meste spoločnosti počiatku polooblačno, k večeru prevažne jasno a veľmi teplo, 29 až 31 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 8.32. Prajme skvelý štvrtok aj v našej spoločnosti.

ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám 8.35 a blízko je už aj horúci víkend. Nevieme sa ho dočkať, ale aj Francúzsko sa pripravuje na vlnu horúčav a to pomerne veľmi zaujímavým riešením. Úrady schválili, že počas najbližších dní sa návštevníci i domáci môžu schladiť a zaplávať si vo vodnom kanáli v Paríži. Ide o miesto kontrolované plavčíkmi, takže je to aj bezpečné. Včera tam na niektorých miestach namerali 37 stupňov Celzia, pričom sa očakáva, že do nedele to môže vystúpiť až na 40 stupňov Celzia. Tak to je samozrejmosť, že v takých teplotách sa človek potrebuje schladiť, ale dôležitý je aj pitný režim, takže ani na ten nezabúdajte počas najbližších dní a tiež netreba zabúdať na to, že dôležité je piť pravidelne a nie až keď sa cítite zle. Takže povinne pohár vody teraz. A k tomu vám aj skoro hráme Ella Langley z Rádia Košice.

0: Choosing Texel ste si vychutnávali z rádia Košice a po tejto dávke country rytmov a amerického vibe sa presúvame s aktualitou na cesty, pretože v Košiciach na Moldavskej od Pereša pri Optime stojí autobus v ľavom pruhu, tak tu zvýšte opatrnosť. A viac informácií prinesie naša Barbara v dopravnom servise a to hneď po krátkych správach je 8:40.
1: Prešovský dopravný podnik začal zabezpečovať odbornú prípravu vodičov trolejbusov vo vlastnom školiacom stredisku s vlastnými inštruktormi. Prvý kurz odštartoval tento týždeň. Robert Fico sa dnes pred summitom Európskej únie bude rozprávať s Volodymyrom Zelenským aj s Péterom Maďarom. S novým maďarským premiérom sa stretne poprvý raz od jeho nástupu do funkcie. Americký návrh dohody s Iránom zahŕňa územnú celistvosť Libanonu, píše o tom agentúra AP. Súčasťou memoranda je aj voľná plavba Hormuzským prielivom na 60 dní. Budúce riešenie plavby úžinou však dokument nerieši. Futbalisti Spartaka Trnava sa v druhom kvalifikačnom kole konferenčnej ligy stretnú s CSKA a Sofia. Dunajskú stredu čaká lepší z dvojice Velež Mostar, Milsami Orhe. Zápasy sú na programe 23. a 30. júla. Dnes bolo jasno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 29 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove 16 až 19. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na spomínané cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním ešte treba rátať v Košiciach na Opáckom smerom do mesta, na Hlinkovej z Furče a z Krásnej smerom na jazero a v Prešove si ešte postojíte na Duklianskej a Sabinovskej do centra. V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce, prechádzajte tu preto opatrne a na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh. V Ľuboticiach smerom na Sekčovo čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh, je tu znížená rýchlosť na 50. Radary sú v Košiciach na zjazde zo Sečovskej smerom na Palackého, v Trebišove na dopravnej pri Šelke do centra, na vjazde do Michaloviec z Vinného a v Michalovciach na Humenskej pri Kerku do centra. Hliadky sú v Bystery smerom do Zdoby a v Haniske časti Grajciar smerom do Šebastoviec. A to je zjazd aktuálne všetko, jazdite zodpovedne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.

Ariana Grande, We Can Be Friends ste počúvali takto 4 minúty pred 9 hodinou v Rádiu Košice. Pomaly sa presúvame do ďalšej časti dňa, ale vy už možno premýšľate aj nad dnešným večerom. Kam vyraziť a podobne, vravili sme o pikniku, tak možno ten, ale niečo k tomu chcú povedať aj Papillon, ktorých si hráme z Rádia Košice. Po nich už aj správy s Baškou, tak zostaňte s nami.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Letisko Košice pripravuje rozšírenie terminálu. Novela kompetenčného zákona nie je v rozpore s ústavou. Angličania porazili Chorvátov. Aj po 9. vám prinášame správy Rádia Košice. Košické letisko by mohlo v tomto roku prekročiť hranicu milióna vybavených cestujúcich. Potvrdilo to s tým, že výrazný rast dopytu po leteckej doprave v regióne patrí medzi dôvody, pre ktoré sa letisko pripravuje na rozšírenie kapacít. Konkrétna cieľová kapacita bude definovaná až na základe výsledkov architektonickej súťaže. Vzletová pristávacia dráha je podľa letiska v dobrom stave a rozsiahle investície si nevyžaduje. Konkrétne rozhodnutia však budú predmetom ďalších analýz. Novela kompetenčného zákona je z hľadiska ústavy v poriadku. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a skupina opozičných poslancov napadli ako protiústavné zmeny pri menovaní a odvolávaní predsedov štatistického úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ich menovanie a odvolávanie prešlo z kompetencie hlavy štátu výlučne na vládu. Za ústavný súd pokračuje hovorkyňa Martina Ferencová.
2: Ústavný súd Slovenskej republiky nevyhovel návrhu prezidentky Slovenskej republiky a návrhu skupiny poslancov, ktoré sa týkali napadnutých ústavných zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
1: Námietky smerovali aj voči skrátenej parlamentnej rozprave v kombinácii so skráteným legislatívnym konaním, či nedokonalé, respektíve nevykonané prerokovanie návrhu novely v parlamentných výboroch. Donald Tusk pripustil ruskú stopu vo vražde ruského karikaturistu v Poľsku. Čin bol podľa neho pravdepodobne politicky motivovaný. Kritika Kremľa známeho karikatúrami Putina usmrtili v meste Biala Podlaska na východe krajiny. Izraelská vláda usmrtila v pásme Gazy od októbrového prímeria vyše 1000 Palestínčanov. Bilancia palestínskych úradov nerozlišuje medzi civilistami a ozbrojencami, OSN však považuje ich údaje za spoľahlivé. Anglickí futbalisti vyhrali vo svojom prvom zápase majstrovstiev sveta nad Chorvátskom 4-2. Prvé dva góly Angličanov strelil Harry Kane, ďalšie pridali Jude Bellingham a Marcus Rashford. Za Chorvátsko skórovali Martin Baturina a Petar Musa. Dnes bolo jasno až oblačno, prehánky sa vyskytnú iba ojedinele, teploty vystúpia na maximálne 22 až 29 stupňov. Východ hlási práve 20 až 21, Spiš a Zamagurie do 19, Liptov okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hlušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Kelly Clarkson nám hudobne otvorila štvrtkové predpoludne krátko po 9:00 v Rádiu Košice svojim songom, ktorý rozhodne rozbúšil naše srdcia a možno sa to v tejto hodine ešte stane, pretože nás čaká hudobná história a tá veľakrát nás vyvoláva pocit nostalgie, ktorý tiež zvýši tep. Takže zostaňte s nami a teraz si už hráme Delicate z Rádia Košice.

0: do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Štvrtkové predpoludne prežívate v spoločnosti Rádia Košice a svet už má YouTubeového rekordéra. Stal sa ním tvorca MrBeast, ktorý nedávno prekročil hranicu 500 miliónov odoberateľov a stal sa tak prvým v histórii, ktorý dosiahol takýto obrovský počet. Ako už je zvykom, spoločnosť odmenuje svojich tvorcov za každý veľký míľnik a MrBeast tak získal vlastný YouTube button a dlho aj bude jediným vlastníkom, pretože druhý kanál v počte odoberateľov je T-Series s 310 miliónmi. Aj tak sú to obrovské čísla a niekoľko miliónov zliadnutí na YouTube má aj skladba Mess It Up. My si teraz hráme ale kvalitný remix v podaní Purple Disco Machine z Rádia Košice.

0: Príjemné predpoludne prežívate s Rádiom Košice, je 9.21 a v tejto chvíli už nasledujú krátke správy s našou Bašou.
1: UNLP pozýva na deň otvorených dverí určený pre pacientov, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu a trpia následnou spasticitou. V nemocnici na triede SNP sa uskutočňuje dnes do 13. hodiny. Poslankyňa Tamara Štólová kritizuje nomináciu Petra Deďa na pozíciu tretieho štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia. Podľa nej sa na túto pozíciu dostal vzhľadom na svoje väzby na koaličnú SNS. Návrh dohody medzi USA a Iránom obsahuje podmienky, za ktoré Trump kedysi kritizoval Obamu. Teherán dostane prístup k zmrazeným aktívam, zrušia sa sankcie a balistický raketový program sa v memorande ani nespomína. Francúzsky futbalový klub Olympique Marseille dostal od UEFA pokutu 10 miliónov eur za opakované nesplnenie finančných cieľov. Klub sa však vyhol vylúčeniu z európskych súťaží. Dnes polojasno až oblačno, prehánky iba ojedinelé a teploty do 29 stupňov. Na východe aj na Liptove sa aktuálne pohybujú od 17 do 21. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Moldavskej pri Optime smerom ku kruhovému objazdu je v ľavom pruhu odstavený pokazaný autobus. Zvýšte tu preto opatrnosť a rátajte aj so zdržaním. A na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce, tu preto prechádzajte opatrne. Medzi Sečovcami a Horovcami kosiace stári trávu a v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh. Je tu aj znížená rýchlosť na 50. V Spišskej Novej Vsi na križovatke Školská Štefánikovo námestie nefungujú semafory, takže tu si dávajte naozaj veľký pozor a so zdržaním treba ešte naďalej rátať na viazde do Popradu z Hozelca do 10 minút. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého, na Herlianskej pri Slovnavke von z mesta, v Trebišove na Dopravnej za Šelkou do centra, v Strážskom do Michaloviec, v Spišských Vlachoch jazdí mobilný radar, na D1 pri motoreste Bôrik do Popradu a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši do Popradu a hliadky sú v Zemplínskej Teplici do Slanca na výjazd zo Spišskej Novej Vsi smerom do Smižian, v Giraltovciach na Dukelskej pri gymnáziu a v Huncovciach smerom do Kežmarku. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Novinka v podaní Alexa Warrena z Rádia Košice Passenger a my už v tejto chvíli ideme v hudbe do minulosti s našim Karolom.
1: Prajeme pohodový štvrtok pri naladenom Rádiu Košice. Teraz je už na čase pozrieť sa do dnešného hudobného kalendára a čo nám ponúka 18. jún. Napríklad hneď na začiatku legendu. 18. júna 1942 sa narodil svetoznámy britský hudobník a spevák, ktorému patrí nasledujúci hlas.

Paul McCartney, bývalý člen legendárnej skupiny The Beatles, patrí medzi najplodnejších a najúspešnejších hudobníkov a skladateľov hudobnej histórie, či už v tandeme po boku Johna Lennona, alebo samostatne. Na konte má rekordných 32 piesní, na ktorých sa podieľal ako autor alebo spoluautor, ktoré sa dostali na vrchol americkej hitparády. Máme tu ale aj oslávenkyňu a je ňou Alison Moyet.

Celým menom Genevieve Alison Jane Ballard je britskou rockovou speváčkou, známou najmä v spôsobenia v synthpopovom dúu Yezu, ktoré bolo v Severnej Amerike známe ako Yes. Preslávili sa začiatkom 80. rokov, nakrátko sa dali dokopy v roku 2008, ale vydržalo im to iba 3 roky. Medzi tým a aj dodnes je Alison Moyet solovou interpretkou, ktorá má jeden z najlepších ženských hlasov v hudobnom showbiznise. Teraz rýchly oznam o tom, že narodeniny má aj Blake Shelton.

Americký country spevák bol aj dlhoročným porotcom v americkej verzii súťaže The Voice. Za tých troch ročníkov, ktorých pôsobil, vyhral niekto z jeho týmu až 9 krát. Súťaž opustil pred 2 rokmi, medzi tým sa ale dal dokopy s kolegyňou, porotkyňou, speváčkou Gwen Stefani, s ktorou tvorí už aj manželský pár a naspievali spolu niekoľko piesní. No na konte má aj spoluprácu s reperom Post Malone, ktorú môžete poznať aj z nášho éteru. Keď mal Blake Shelton 1 rok, 18. júna 1971, na prvé miesto americkej hitparády sa vyšplhali Fleetwood Mac.

Podarilo sa im to s pesničkou Dreams, čo bola ich prvá a jediná number one pieseň. Speváčka Stevie Nicks raz uviedla, že napísať ju jej trvalo iba 10 minút, aj taká krátka chvíľa stačí na to, aby vznikol legendárny hit. Späť oslávencom, lebo dnes sa k ním pridáva aj Josh Dunn.

hovoríme o bubeníkovi 21 Pilots, čo je hudobné duo, v ktorom pôsobí popri Tylerovi Josephovi. Josh Dunn ešte ako žiak začínal s trúbkou, ale potom ho očarili bicie, na ktoré sa naučil hrať úplne sám. Minulý rok som mal to šťastie byť na ich koncerte a bola to naozaj poriadna show. A venujeme pozornosť aj tomu, čo sa udialo pred 15 rokmi. 18. júna 2010 vydal Eminem svoj 7. štúdiový album Recovery.

Išlo o najpredávanejší album roka 2010, v ktorom sa Eminem venuje napríklad pozitívnym zmenám vo svojom živote, ale aj úzkosti. Hudobní kritici nešetrili chválou, za album bol Eminem trikrát nominovaný na Grammy a získal ceny American aj Billboard Music Award. Sme na konci hudobného kalendára a teraz nám už nedá inak, ako oslaviť narodeniny Paula McCartneyho nejakým hitom od kultových Beatles. Paul spieva na mnohých skladbách tejto liverpoolskej formácie, jednou z nich je aj Hey Jude, ktorú si už teraz dáme v plnom znení.

0: David Guetta, Teddy Swims a Tones & I, skvelá trojica na dnešný štvrtok z Rádia Košice. My však v štúdiu sme len vo dvojici, pretože pri mne už sedí Baška, tak poďme na krátke správy.
1: V parku Bardejovských kúpeľoch dokončili opravu poslednej zo šiestich fontán. Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov chce v aktivitách v regióne pokračovať. Tomáš Taraba musí podľa Andreja Danka odvolať generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana. Predseda SNS tvrdí, že je to požiadavka strany, lebo s ním nechcú mať nič spoločné. Nad Moskvou a okolím dočasne zakážu lety civilných dronov a ľahkých lietadiel. Nariadenie bude platiť od soboty, a to až do odvolania. Futbalisti Kolumbie zdolali Uzbekistan 3-1 na majstrovstvách sveta. O víťazstve rozhodol v 65. minúte útočník Luis Diaz Bayernu Mníchov. Dnes polojasno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 29 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 18 až 21. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Moldavskej pri Optime smerom ku kruhovému objazdu je v ľavom jazdnom pruhu odstavený autobus z výštetu, preto opatrnosť, ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh a medzi Sečovcami a Horovcami kosiaca starý trávu. V Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je ešte stále obmedzený pravý jazdný pruh, je tu aj znížená rýchlosť na 50. So zdržaním treba ešte stále rátať na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého, v Strážskom do Michaloviec, v Spišských Vlachoch jazdí mobilný radar a na D1 pri motoreste Bôrik do Popradu. Hliadky sú v Zemplínskej Teplici do Slanca, v Humennom na Družstevnej pri Rušňovom lepe smerom do mesta, v Giraltovciach na Dukelskej pri Gymnáziu, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian, v Levoči na Novoveskej pri Kovozbere smerom do mesta, v Huncovciach do Kežmarku a na začiatku obce Hybe smerom z východnej. To je z dopravného servisu všetko. Jazdite zodpovedne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice. Dnes ráno sa skončilo prvé kolo skupinovej fázy na majstrovstvách sveta vo futbale, tak poďme sa pozrieť aj na štatistiky strelcov, lebo napriek tomu, že najvyšším rozdielom vyhrali Nemci s Curaçaom 7-1, tak najlepším strelcom je zatiaľ ako jediný s hat-trickom Lionel Messi. Dva góly strelil Erling Haaland, Kylian Mbappé, Follerin, Balogun z USA, potom jediný dvojgólový Nemec Kai Havertz, potom je to aj Švéd Yasin Ayari, Ilija Just z Nového Zélandu a včera sa k ním pridal aj Harry Kane. Takže to sú zatiaľ tí najlepší, samozrejme už dnes večer sa to môže celé zmeniť. Tak poďme sa postupne na to pripraviť a pokračovať dnešným začatým dňom. Aj v tejto chvíli nám s tým v Rádiu Košice pomôže Pavol Habera.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A je to tu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Art Film do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krátko pred 10. máte naladené Rádio Košice. Ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že nás opäť čakajú správy. Tentokrát nás Baška vezme do slovenského raja, kde turisti našli vzácny poklad z pradávnej minulosti a s prípravou na futbalovú sezónu začali po Košiciach aj ďalšie týmy, tak aj na to sa pozrieme bližšie. Predtým je tu ešte Alvaro Soler z Rádia Košice.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Českí turisti našli v slovenskom raji poklad z doby bronzovej. G7 odobrila pomoc Ukrajine pri protivzdušnej obrane. Michalovce začali prípravu na novú sezónu. Aj o 10:00 sú pripravené správy Rádia Košice. Českí turisti našli v slovenskom raji 3500 rokov staré bronzové nástroje. Veľkú úlohu pritom zohrala náhoda, vysvetlil spolupracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Habaj.
2: Na bežnej ceste, po ktorej stále prechádzajú turisti, dá sa povedať každodenne v stovkách. Podľa tých informácií pôvodných nálezcov vieme, že malá časť jedného predmetu vytrčala z boku a keď sa o to začal zaujímať, vytiahol to a zbadal, že tam je niečo ďalšie ešte.
1: Českí turisti našli 7 bronzových kosákov a 3 sekery. Na internete vyhľadali kontakt na archeológa Mariana Sojáka a ten okrem toho, že na mieste našiel ešte 2 ďalšie kosáky, nález datoval do prelomu strednej a mladšej doby bronzovej.
3: My sme rádi archeológovia, keď nájdeme nejaké čriepky, sem tam nájdeme nejaký bronzový predmet, väčšinou v zlomkovitom stave. A tuto zrazu máme celý poklad, odborne sa tomu hovorí depot. Predpokladáme, že išlo o sklad nejakého obchodníka, ktorý si tu odložil tieto bronzové výrobky veľmi plitko pod povrchom, to znamená, že musel ho tu niečo zastihnúť. V chvate si tu tieto predmety uložil do zeme a nevrátil sa k ním, to znamená, že možno, že zahynul, alebo nebodaj sa zmenilo prostredie a dodatočne už to miesto zakopania si nevedel nájsť.
1: Českým turistom, ktorí sa podľa archeológov zachovali príkladne, pamiatkový úrad zrejme vyplatí nálezné. Samotné artefakty budú archeológovia skúmať v odborných laboratóriách v Nitre. Úrad na ochranu oznamovateľov upozornil, že ministerstvo vnútra zavádzalo v stanovisku k tomu, prečo stiahlo sťažnosť voči právoplatnému rozsudku k sporu s policajtom Pavlom Ďurkom. Spor medzi rezortom a policajtmi súvisí s tým, že ako chránených oznamovateľov ich minister Matúš Šutaj-Eštok na jeseň 2023 nemohol postaviť mimo služby alebo preložiť bez súhlasu úradu. Minister trvá na tom, že konal zákonne. Lídri sa na samite G7 dohodli na ďalších dodávkach prostriedkov protivzdušnej obrany na Ukrajinu aj zvýšení tlaku na ruskú vojenskú ekonomiku prostredníctvom posilnenia sankcií, a to vrátane tých, ktoré obmedzujú príjmy Moskvy z fosilných palív. Zoskupenie sa podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zhodlo, že Rusko nie je ochotné dosiahnuť mier, pretože Moskva odmietla ponuky Spojených štátov aj Európy na začatie rokovaní. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali prípravu na novú sezónu Nike Ligy. Po útorkových fyzických a diagnostických testoch v Prešove sa prvýkrát zišli včera na domácom štadióne. Prišlo takmer 30 hráčov. Príprava Michaloviec potrvá približne 6 týždňov. Nová sezóna štartuje v poslednom júlovom týždni. Zemplínčania odohrajú počas leta 8 prípravných zápasov. Prvý absolvujú v útorok o 16:00 proti Nováčikovi z Humenného. Dnešný deň bude prevažne polojasný až oblačný, ojedinele s prehánkami a teplotami od 22 do 29 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

If You Go ste počúvali v Rádiu Košice krátko po 10. A keď sa v tejto chvíli aj vy presúvate niekam, či už na skorý obed, pracovné stretnutie alebo kamkoľvek inám, sme spolu s vami aj na cestách a vždy platí, že nám všetky relevantné informácie môžete hlásiť na našom známom čísle. Tak len tak robte naďalej, sme vám za to vďační a teraz vám do aut aj príjemne hráme. Toto je Miles Smith z Rádia Košice.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Dire Straits nám spríjemňovali dnešný štvrtok v Rádiu Košice. Teraz sa už ideme pozrieť, čo nové ste nám nahlásili z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach aktuálne jazdíte bez dopravných nehôd, ale novú nehodu ste nám nahlásili v Humennom na Štefánikovej pri záhradníctve smerom k kruhovému objazdu. Rátajte tu aj so zdržaním. Ak by ste mali viac informácií, určite aktualizujte. A so zdržaním ešte treba rátať na viazde do Popradu smerom z Hozelca približne 5 minút. Pripomínam, že v Košiciach na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh a medzi Sečovcami a Horovcami kosia cestári trávu. V Budimire smerom do Košic tiež pracujú cestári, tu je blokovaný pravý jazdný pruh. Radary ste nám nahlásili v Košiciach na Rampovej v smere do mesta, v Šatci Štečioviec, v Haniskej časti Grajciar obojsmerne, v Horovciach pred obecným úradom smerom do Michaloviec a na viazde do Popradu pri OMFalke z Hozelca. Hliadka je v Haniske smerom do Sokolian, v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra a v Nacinej vsi do Michaloviec. A to je aktuálne z dopravného servisu všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Košický samosprávny kraj posúva rekonštrukciu mosta pri Jaklovciach do ďalšej fázy. Od utorka je vodičom k dispozícii dočasný most cez Ružín, ktorý vznikol vedľa pôvodného mosta. Viac už hovorkyňa kraja Katarína Stroňá.
2: Náhradná konštrukcia umožní prejazd aj nákladným vozidlám do 32 tón a výrazne zlepší dopravnú situáciu. Premávka bude vedená v jednomjazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Kraj zároveň začína s demoláciou pôvodného mosta z roku 1968, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave. Rekonštrukcia za takmer 2 milióny eur prinesie nový most, modernejšiu infraštruktúru aj inteligentné technológie na monitorovanie dopravy.
1: Práce by mali byť ukončené ešte do konca roka. V kritických chvíľach často rozhodujú sekundy. Práve preto putuje do obcí Košického kraja ďalších 20 automatických externých defibrilátorov. Ich počet sa tak v kraji zvýšil už na 79. Nejde len o čísla. Prístroje už zasahovali pri 19 výjazdoch a pomohli zachrániť 6 ľudských životov. Vďaka dobrovoľnému zboru civilnej ochrany KSK tak prístroje ponovom nájdete aj v obciach Prakovce, Dobšina, Boliarov, Ruskov, Margecan, Gelnica, Kecerovský Lipovec, Čakanovce, Bôrka, Stratená, Perín Chým, Čierna Lehota, Spišské Vlachy, Horňa, Mlinky, Kaluža, Opátka, Porúbka, Staré a Turnianska Nová Ves. V Vyhorlackých vrchoch pribudla nová atrakcia, ktorá vás prevedie po stopách dávnej lesnej železničky. Pokračuje výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
3: Pri Morskom oku je nový 9 km dlhý náučný chodník po stopách Vyhorlackej úzkokoľajky. Aj na vás už čakajú interaktívne zastávky, lesné hry aj veľkorozmerné puzzle, a to všetko v blízkosti unikátnych bukových pralesov UNESCO. Chodník je vhodný pre pešiho, cyklistov a v zime sa zmení na bežkárskú trať.
1: A s novinkami nekončíme. Na Morskom oku, Tokaji a vyhliadke Green Point v Kluknave pribudli unikátne ekotoalety, ktoré nepotrebujú vodu, elektrinu ani kanalizáciu. O všetko sa totiž starajú dážďovky. Áno, počujete správne. Práve tie zabezpečujú ekologické spracovanie odpadu priamo na mieste. Chcete sa prejsť po Marse, navštíviť vesmírnu stanicu a stretnúť skutočnú slovenskú marsonautku? Už zajtra pristane v košickej Optime Astro Road Show 2026. Čaká vás virtuálna prehliadka medzinárodnej vesmírnej stanice, digitálne planetárium, obrovské modely planét, aj premiéra filmu o prvej slovenskej simulovanej misii na Mars. O vesmíre porozpráva aj svetoznáma astrobiologička Michaela Musilová. Tento piatok sa tak do vesmíru poletí priamo z Optimy. Vypočuli ste si o novinkách z Košického kraja. Pre viac informácií, do počutia o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice a tentokrát vyrážame do ulíc. Pretože festival Creative Streets už po tretí raz prináša do Košic veľkorozmerné maľby pod holým nebom. Ulice sídliska KVP tak opäť ožívajú farbami. Jedno zo street artových diel prišiel do Metropoly Východu vytvoriť aj svetoznámy muralista z Austrálie. Russell Fenn je však ešte známejší pod svojím umeleckým menom Sofles.
1: This design we worked on together. We wanted to mix.
2: Na tomto dizajne sme spolupracovali spoločne. Chceli sme v ňom spojiť viacero motívov. Tvoríme tak výrazné dielo, ktoré si môže užiť ktokoľvek naokolo. Od dieťaťa až po staršieho človeka. Zmiešali sme dokopy viacero štýlov, textúr, ktoré sú doplnené o rôzne kvety a obrázky. Pri murale je najťažšie odhadnúť proporcie, aby to neboli malé oči či malý nos. Za tie roky sme sa však naučili, ako to robiť.
1: So we have certain techniques that we've learned over the years.
0: Veľkorozmerné dielo na Bauerovej ulici, ktoré sa vyníma na štítovej stene bytovky, by malo byť hotové do piatka. Prvé práce na nej začali už v pondelok. Nástená maľba takýchto veľkých rozmerov však znamená pre muralistov aj 3 či 4 dni intenzívnej práce. Sofles však svoju prácu miluje a čas strávený maľovaním mu plynie rýchlo.
1: Yeah, I'm very grateful to do this for a job and a career. I love to.
2: Rád sa vyjadrujem práve prostredníctvom svojho umenia a kresbou. Od malička som veľmi rád maľoval. Vtedy mi však vraveli, že to nemôže byť skutočná práca. A nakoniec sa to stalo. Najprv som maľoval malé steny, neskôr som sa dostal k väčším projektom a nakoniec som tu na Slovensku. A tvorím veľkú stenu, takže som veľmi šťastný.
1: Now I'm here in Slovakia creating a massive wall, so I'm very happy.
0: Austrálsky umelec je na Slovensku a vôbec v Košiciach poprvýkrát. Medzi obidvomi kultúrami si všimol zaujímavý architektonický rozdiel.
1: Yes, it's my first time in Košice and in Slovakia as well. I think it's a beautiful.
2: Som prvýkrát v Košiciach aj na Slovensku. Myslím si, že je to veľmi pekná krajina i mesto. Najviac sa mi páči centrum. V Austrálii nemáme také staré budovy, takže je to pre mňa zaujímavé vidieť to. A samozrejme výnimočná je aj história a samotní ľudia.
1: Beautiful city and then to meet all the people here has been really special.
0: Do soboty na sídlisku KVP tvoria aj viacerí slovenskí muralisti, ktorí sa zapojili aj do maľovania muralu na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kenii. Mural v akejkoľvek krajine však začína podľa rovnakých pravidiel. Ten košický má podľa násteného maliara Tomáša aj hlbší význam.
3: Vždy maľba začne buď podkladovým náterom alebo rovno náčrtom, ktorý sa vlastne robí pomocou doodle gridu. Slúži to vlastne ako mapa, kade ťahať čiary. Je to o takej krehkosti toho života, tak sme to nejak navnímali my. Kombinácia prvkov a textúr a štýlov vlastne troch ľudí, ktorí na tom spolupracujú. Mali sme vytipovaných viacej priestorov, tento sa nám tak najviac hodil k tomu návrhu. Celkovo nás oslovil svojou polohou, lokalitou.
0: Okrem bytovej steny na Bauerovej dostáva novú street artovú tvár aj 6 výmeníkov. Jednotlivé lokality sa vybrali tak, aby boli viditeľné a dostupné aj pre širokú verejnosť. Tá si podľa zástupcu vedenia sídliska KVP Romana Matoušeka obľubuje street art čoraz viac.
4: V prvom momente to pre nich znamená šok, ale v tom druhom momente, keď si uvedomia, že ako to skrášli celé to prostredie, tak to pre nich znamená dobrý pocit, že naozaj tá plocha je využitá na niečo moderné, pekné. Mestská časť je len spolupartnerom a spolupracuje s občianskym združením Zelená budúcnosť 2030 a vlastne oni získali na to grant a rozhodli sa, že tento grant zrealizujú tu na našom sídlisku. Pre mestskú časť to znamená veľa, hlavne obnova tohto verejného priestoru a tejto štítovej steny. A vlastne je to prejav nejakého nového moderného umenia, ktoré si myslím, že patrí v tejto dobe na naše sídlisko.
0: Street art a veľkorozmerné maľby sú jednoducho niečo, čo si všimnete už z diaľky aj pri bežnej prechádzke. Choďte sa teda možno poprechádzať po našich Košiciach a rozhodne uvidíte otvorenú galériu novodobého umenia pod holým nebom. A my vám aj pri tej vašej prechádzke zahráme.

0: Počúvate Rádio Košice a po tejto prechádzke spolu s The Wanted sa dáme už k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce, prechádzajte tu preto opatrne a medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzatvorený ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Budimíri smerom do Košíc pracujú cestári, tu je blokovaný pravý jazdný pruh a medzi Sečovcami a Horovcami ešte stále kosia cestári trávu. Preto tu zvýšte opatrnosť. Radary sú v Košiciach na južnej triede za mostom BZ smerom do centra. Na Slaneckej pri areáli David Goptime, pod mostom na triede KVP od Luníka 9 na Rampovej v smere do mesta, na výjazde z Malej Idy na Bukovec, v Haniskej časti Grajciar obojsmerne a v Horovciach pred obecným úradom do Michaloviec. Hliadky sú v Haniske smerom do Sokolian, v Prešove na Vranovskej za Cintorínom do mesta, na Močarianskej v Michalovciach pri Sladovni do centra. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16.

V tej tme kraje ste si vychutávali takto 4 minúty pred 11. v Rádiu Košice a to znamená, že už o chvíľu príde opäť Barbora s úspravami, takže ďalšia dávka informácií pre vás. Dano sa s vami na dnes ale lúči. Majte ešte krásny zvyšok štvrtka s Rádiom Košice. Ahojte.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Parlament mimoriadne rokuje o dôvere vláde. USA a Irán podpísali memorandum o porozumení o miery. Ronaldo pokoril ďalší historický rekord. Bolo 11 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Poslanci Národnej rady začali pred hodinou rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Koalícia počíta s tým, že by ju v parlamente malo podporiť 78 poslancov. Predseda Richard Raši.
2: Konštatujem, že sme program 60. schôdze Národnej rady schválili. V mene troch poslaneckých klubov za Smer, Hlas a SNS podávam procedurálny návrh, aby sme dnes rokovali bez obednejšej prestávky a až do úplného prerokovania tohto jediného bodu programu, teda aj po 19. hodine, vrátane hlasovania.
1: Koalícia následne skrátila rozpravu na minimum 12,5 hodiny. Návrh predniesol predseda klubu Smeru Jan Richter s odôvodnením. Opozícia však nesúhlasila.
3: Národná rada Slovenskej republiky dňoch 4. a 5. februára tohto roku prerokovala návrhy na vyslovenie nedôvery viacerým členom vlády a vlády ako celku. K návrhu prebehla aj rozprava. Výraznejšie zmeny od tohto dátumu nenastali. Vládu podporilo pri hlasovaní 79 poslancov, ktorí návrh na vyslovenie nedôvery nepodporili.
1: Premiér Robert Fico v reakcii vyhlásil, že rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu. Vláda si podľa neho svoju povinnosť uvedomuje. Pôvodne ale plánoval podať takúto žiadosť v čase, keď bude Národná rada rokovať a hlasovať o rozpočte na budúci rok. V pléne obhajoval to, ako hospodári vláda s verejnými financiami a presviedčal, že Slovensku sa ekonomicky darí.
4: Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda Slovenskej republiky, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Jediný dôvod, prečo vláda Slovenskej republiky včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011. Odovzdali sme vládam pána Matoviča, pána Hegera a pána Odora verejný dlh vo výške 48%. Deficit bol na úrovni 1,13%. To boli rekordne nízke číslo. Vláda Slovenskej republiky robí dobrú robotu, pokiaľ ide o konsolidáciu.
1: Mimoriadne rokovanie parlamentu budeme sledovať v našom dnešnom spravodajstve aj na našom aktuálnom portáli košiceonline.sk. A pozrime sa aj do sveta. Prezidenti USA a Iránu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, oznámila to iránska vláda. Oficiálna podpisová ceremonia vo Švajčiarsku, ktorá bola naplánovaná na zajtra, je aktuálne neistá. OSN varuje pred zhoršením potravinovej krízy v 13 oblastiach sveta. Hlavnými príčinami sú podľa organizácie konflikty, nedostatok peňazí na humanitárnu pomoc a vplyv klimatických zmien. Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. Hviezdny útočník viedol portugalskú reprezentáciu ako kapitán v dueli proti Konžskej demokratickej republike a vo veku 41 rokov a 132 dní sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase futbalových majstrovstiev sveta. Bol to už pritom jeho 229. štart v reprezentačnom Ačku. Zápas sa skončil nerozhodne 1-1. Dnešok polojasný až oblačný, ojedinele prehánky a teploty 22 až 29 stupňov. Aktuálne je na východe 21 až 24, na Liptove okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň praje Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Tak to po 11. My Destiny, You Are My Destiny. Tak možno, že sme aj my taký váš osud, alebo trošku zamiešame karty vo vašom dnešnom dni. Napríklad tak, že vás zaujmeme nejakou informáciou, alebo vám zmeníme trasu, pretože budeme vedieť o nejakom meškaní, obmedzení, alebo skrátka o niečom dôležitom. Prípadne vás vrátime do nejakej konkrétnej situácie z minulosti, ktorá sa vám vybaví hneď, ako budete počuť nejakú skladbu. Neviem, či takéto asociácie už máme vytvorené k Olivii Dean a skladbe Man I Need, ale kto vie, možno áno. Takto po 11. vás z frekvencii Rádia Košice už pozdravuje. Kiva.

0: 40% iba za 99 centov. Junový typ v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Artfilm do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Hory medzi nami v Rádiu Košice. A kto vie, možno máte to šťastie, že už takto vo štvrtok predpoludním ste sa vybrali na nejaký výlet aj do hôr. Dávate na seba veľký pozor. Kto sa presúva autom len pre povinnosti, tak samozrejme aj pre vás máme informácie. A podelíme sa už po pesničke Harder. Baby.

0: najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o 11.21 si približíme samozrejme aj všetko dôležité, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovsku prebiehajú práce, preto tu prechádzajte opatrne a medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzatvorený ľavý jazdný pruh, preto opatrne. Vodičom tiež pripomíname, že v Budimíre smerom do Košíc pracujú cestári, blokujú pravý pruh a medzi Sečovcami a Horovcami ešte stále kosia cestári trávu, preto prechádzajte opatrne. So zdržaním treba ešte stále rátať na viazde do Popradu smerom z Zelta do 10 minút. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Unixe smerom na Palackého, na Slaneckej pri areáli Dávid smerom na Most VSS, na triede KVP od Optimy, na Furči pri Poliklinike smerom na Hlinkovú a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadky sú v Zemplínskej teplici do Slanca, v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra a na viazde do Levoče zo Spišského Hrhova. A to je už z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale v playliste aj Peter Bič projekt a ak by ste chceli zažiť aj na vlastné oči, uši a hlavne možno sa aj trošku vyskákať, zaspievať si a mať také príjemné emócie, tak to práve v týchto dňoch je celkom jednoduché. Či už sa vyberiete na nejaký konkrétny koncert alebo podujatie, dívam sa, že v júni sa asi ani nezastavia a vidím tam aj západné, aj stredné, aj východné Slovensko. Najbližšie na východe asi vo Svidníku 26. júna, ale vidím tam aj ďalšie lokality, takže ak sa chystáte, užite si to a my vás naladíme v tejto chvíli v Rádiu Košice.

jediné východoslovenské rádio je tu pre vás a presúvame sa teraz aj na Zemplín. Dôvodom sú dni mesta v Michalovciach, ktoré odštartovali včera a potrvajú do nedele. Prinesú kultúrne, spoločenské, ale aj športové podujatia, rôzne akcie. Počas 5 dní sa jednoducho Michalovce stávajú miestom, kde sa prirodzene prepojí minulosť, ale aj súčasnosť, tradície s modernou zábavou a domáci obyvatelia s hostiami z celého regiónu. Napríklad dnes bude centrum mesta patriť 20. ročníku Zemplín Veterán Rally. Budete si môcť pozrieť historické automobily a motocykle, určite si ich aj nafotiť. Pripravený aj turistický vláčik Veterán Express, vystúpenia žiakov základnej umeleckej školy na Štefánikovej, ale aj zúšky Pavla Horova. Dokonca aj koncert Mariana Čekovského s kapelou, a to stále nie je všetko. Festival Mihaľovský desky, ktorý sa zameriava na nárečie, regionálnu kultúru a divadlo, bude zajtra. No celý program vyvrcholí v nedeľu. Mali cyklisti si v rámci projektu Slovensko v pohybe zmerajú sily, a to hneď vo viacerých vekových kategóriách, takže môžete aj povzbudzovať. Hlavne si to užite. Pozdravujeme na Dolný Zemplín.

0: Lady Gaga v Rádiu Košice, ale nazdávam sa, že o 11.40 sa k tomu hodia aj dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne bez dopravných nehôd, ale nová nám pribudla v Starej Ľubovni na Popradskej pri autobusovej stanici smerom von z mesta. Treba tu rátať aj so zdržaním a so zdržaním naďalej rátajte aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Košiciach na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. V Budimíre do Košíc pracujú cestári a dočasné premostenie pred obcou Jaklovce je už sprejazdnené. Doprava je striedavo vedená obojsmerne. Radari ste nám nahlásili v Košiciach na Jantárovej pri Unixe smerom na Palackého, na Slaneckej pri areáli Dávid na Most VSS, na triede KVP od Optimy, v Plešivci do Slavca, v Michalovciach pred kruhovým objazdom na Vinianskej do mesta a na D1 pred výjazdom Spišský štvrtok do Levoče. Hliadky sú na výjazde Ščane do Hanisky, v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra, starom smerom na Strážske a na výjazde do Levoče zo Spišského Hrhova. A to je z dopravného servisu všetko. Bezpečný dojazd praje Barbara.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Say Tonight v Rádiu Košice. Naozaj pekný, vydarený deň. Dnes aj Medzinárodný deň piknikov, ako sme spomínali ráno. A uvažujem tak nad tým, že či si vo štvrtok v čase obeda môže niekto dovoliť piknik. Verím, že áno, že ste to už niekedy zažili, alebo sa možno chystáte. Prípadne to môže byť úplne iný deň. Pikniky sú super. Ale ak by som to mala nejakým spôsobom premeniť aj do takého reálneho dospeláckého života, tak hovorím si, že tie pikniky si niekedy robíme sami a možno si to ani neuvedomujeme. Keď obedujeme alebo sa snažíme rýchlo niečo zjesť niekde medzi klávesnicou, myškou, papiermi a telefonovaním. Nie je to vôbec ideálne, ale ako večná optimistka si hovorím, veď možno, že to je taký piknik v práci. Strawberry Sunset sa k tomu dokonale hodí. Iba pre vás z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Jediné Východoslovenské rádio je vašim spoločníkom aj takto pred 12. Samozrejme, vydarený deň a dobrú chuť. K tomu je trošku histórie, lebo je štvrtok a ten jednoducho patrí nejakým tým dejinám, ideálne našim. Tak dnes sme nahliadli do histórie kasárni. Väčšina z nás to pozná pod názvom Malinovského kasárne. Bývalý vojenský areál, ktorý sa nachádza na západnej strane Mojzesovej, je už dlhé roky opustený, no po dlhšom období sa zdá, že táto významná historická lokalita by mohla opäť nájsť svoje nové využitie. My sme sa teda pozreli na to, ako to vyzeralo pred 140 rokmi a od obdobia, keď sa začalo s ich výstavbou pre potreby delostreleckej posádky. Samozrejme, nechýbajú ani fotografie, veľmi veľa faktov, zaujímavosti, možno aj inšpiráciu na nejaký projekt prácu alebo niečo podobné, ale nezabudnite nás ozdrojovať, to veľmi rada pripomínam. Tak o tom, ako pokračovali ďalšie fázy výstavby, ako slúžili kasárne v ďalších dekádach, sa dočítate o týždeň, tak sa predpripravte košiceonline.sk.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V nemocnici v Šaci vykonali unikátne robotické operácie. Pošta prejde od júla do letného režimu. Slováci postúpili v Kluži zo základnej skupiny. Je pravé poludnie, začínajú sa správy Rádia Košice. Chirurgovia fakultnej nemocnice Agel Košice-Šaca vykonali unikátne robotické operácie pupočných herní. Operovali prvých 5 pacientov s pupočnými prietržami pomocou robotického systému Da Vinci. Lekári vykonali zákroky metódou TARUP. Ide o modernú, minimálne invazívnu chirurgickú techniku, ktorá sa využíva predovšetkým na riešenie pupočných prietrží, epigastrických herní a pridruženej diastázy. Robotické operácie herní vykonávajú na Slovensku iba 2 pracoviská. Slovenská pošta počas letných mesiacov dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reaguje tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období. Za poštu Eva Peterová.
2: Zákazníkom preto odporúčame, aby si v lete pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny. Klienti sa obmedzenie obávať nemusia. Vďaka doručovateľom digitálnym a online službám dnes už takmer všetko vybavia bez toho, aby museli vkročiť do kamenej pobočky.
1: Úpravy prevádzok budú platiť od júla do konca septembra. Poľsko a Nemecko podpísali novú obrannú dohodu, chcú spolupracovať na posilňovaní východného krídla NATO. Poľsko už podpísalo obranné dohody s Francúzskom a Britániou, pracuje na ďalšej s Talianskom. Fínsko zrušilo dlhoročný zákaz jadrových zbraní a ich rozmiestnenia v krajine. Ide o zásadný posun v bezpečnostnej politike krajiny, ktorý súvisí s prehlbovaním integrácie do štruktúr NATO. Všetci traja slovenskí stolnotenisoví reprezentanti v mužskej dvojhre postúpili zo základnej skupiny na majstrovstvách Európy do 21 rokov v Rumunsku. Samuel Arpáš, Samuel Palušek aj Damian Floro sa prebojovali do druhej fázy, keď všetci mali zhodnú bilanciu 2 víťazstva a 1 prehra a ďalej išli z druhých priečok v skupine. Naopak jedinej slovenskej zástupkyni v ženskej dvojhre Dominike Vilčkovej sa zo základnej skupiny postúpiť nepodarilo. Dnes bolo jasno až oblačno, prehánky sa vyskytnú iba ojedinele, teploty vystúpia na maximálne 29 stupňov. Východ hlási práve 23 až 25, Spiš, Zamaguria, Liptov do 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Máme po 12. ste s Rádiom Košice, tak pekný deň, hlavne pohodový, dobre naladený, aj keď o to ste sa už postarali ráno, keď ste si nás zapli. Veľmi sa tešíme, ale pristupujeme k tomu zodpovedne a rovnako k informáciám, ktoré vám postupne dávkujeme. Inak to nebude ani v tejto hodine, tak ostaňte s nami. Pri mikrofóne je naďalej Kiva.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Artfilm do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

Sis and Sisters v Rádiu Košice, I Don't Feel Like Dancing a o malú chvíľu aj Bonnie Tyler, na ktorú intenzívne myslíme a posielame jej veľa energie pozitívnej. Legendárna britská speváčka sa po niekoľkých týždňoch prebrala z medicínskej navodenej kómy. Hoci ide o pozitívnu správu, jej rodina a manažment upozorňujú, že 75-ročná speváčka ostáva vo vážnom zdravotnom stave. Nadalej sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti v Portugalsku. Pripomeniem, že Bonnie Tyler podstúpila v máji urgentnú operáciu čriev po náhlych zdravotných komplikáciách. Lekári ju následne uviedli do umelého spánku, aby podporili jej zotavenie. Ostávajú veľmi optimistickí a veria v úplné uzdravenie. Samozrejme, zdravotný stav sa okamžite premietol aj do koncertných plánov. Manažment oznámil zrušenie alebo presúvajú všetky vystúpenia naplánované do konca augusta. Organizátori, ale aj fanúšikovia budú musieť počkať minimálne do jesene, pričom tým okolo Taylor stále dúfa, že jesenné koncerty sa budú môcť uskutočniť podľa plánu. Veľmi držíme palce. V uplynulých týždňoch sa na sociálnych sieťach objavilo viacero neoverených správ o jej zdravotnom stave, tak opäť pripomínam, že si dávajme pozor na to, čo čítame, čo scrollujeme, čo na nás číha z každej strany. Toto je Bonnie Tyler. Tak veľa šťastia.

0: Bonnie Tyler v Rádiu Košice. Vy, ak ste v tejto chvíli na cestách, ideme za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové poludne aj na cesty vám praje Juraj. Začíname obmedzeniami. V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovskú prebiehajú práce, preto tu prechádzajte opatrne. Ďalej na križovatke Slanecka, Dneprská nefungujú semafory a v Budimíre smerom do Košíc pracujú cestári. Blokovaný je pravý pruh. Dopravnú nehodu ste nám hlásili v Starej Ľubovni na Popradskej pri autobusovej stanici smerom von z mesta. Počítajte tu so zdržaním a zdržíte sa aj v Poprade na vjazde do mesta smerom z Hozelca. Na radar si dajte pozor v Horovciach smerom do Michaloviec a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadky na vás striehnú na konci Čane smer Haniska a na vjazde do mesta smerom zo Spišskej Belej. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou dievča po ležiačky.

0: Too Hot v Rádiu Košice. Tak ak ste sa dnes poriadne zapotili, nie ste sami, stále sa môžeme vyhovoriť na počasie. Ak je to ale z nejakých iných dôvodov, tak neviem, iba doplním, že držíme palce a pozývame na výlet. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A nejdeme až tak ďaleko, konkrétne do Prahy, pretože na Pražskom hrade budú od septembra po roku znovu vystavené české korunovačné klenoty. Tentokrát sa sprievodná výstava zameriava na ich osud po nástupe Habsburgovcov na český trón. Po dlhšom čase budú môcť návštevníci vidieť okrem kráľovskej koruny, žezla a jablka aj kráľovské rúcho. Záujem o túto akciu v uplynulých rokoch podľa českého prezidenta Petra Pavla ukazuje, že má zmysel vystavovať klenoty každoročne. Koncept výstavy obmieniajú, aby ponúkli nový pohľad a rôzne zaujímavé súvislosti. Výstava tentokrát poniesie podtitul Habsburgovci 500. Ľudia sa tak dozvedia zaujímavosti od chvíle, keď boli klenoty uložené v 16. storočí na Karlštejne, cez ich presun do Viedne počas 30-ročnej vojny až po slávnostný prevoz naspäť do Prahy v 18. storočí, kde už zostali natrvalo, ale stali sa jedným zo symbolov českej štátnosti. Po dlhej dobe bude opäť vystavené aj kráľovské rúcho, ktoré bolo používané pri korunováciách českých kráľov v 18. storočí. Korunu, žezlo a jablko z korunnej komory v katedrále svätého Víta slávnostne vyzdvihnú 7 držitelia kľúčov, a to v pondelok 14. septembra. Čísla ale hovoria za všetko, ak uvažujete, či si to ísť pozrieť. Záujem Čechov o vlastnú históriu a štátnosť je veľmi zaujímavá, ale utvrdzuje sa v tom aj všetci a čísla, pretože český prezident dal aj konkrétne čísla, že na jeseň roku 2024 navštívilo výstavu viac ako 46 tisíc ľudí. O rok neskôr to už bolo vyše 51 tisíc. A koľko to bude od tejto jesene, to ešte netušíme, ale celkom príjemná pozvánka, alebo možno, že tip na výlet, prípadne, ak budete v Prahe a chcete si pozrieť niečo, čo ste ešte nikdy nevideli, alebo videli trochu inak.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

najbližšie k vám je Rádio Košice, ale blíži sa aj Art Film a my budeme samozrejme jeho súčasťou. Desiatky krátkych filmov, ale aj priestor kvalitným snímkam zo strednej a východnej Európy. A to stále nie je všetko, napríklad aj 12 filmov z Cannes, Berlinale, Sundance či Benátok. A takto by sme mohli pokračovať do nekonečna, ale my vám to budeme postupne dávkovať, alebo si o tom môžete prečítať aj na košiceonline.sk. Art Film sa začína oficiálne zajtra a my budeme aj na otváracom ceremoniáli, samozrejme. Budeme to tam mapovať, ako to tam bude vyzerať, aké hviezdy môžete stretnúť na červenom koberci. Ak by ste ich chceli vidieť alebo prísť povzbudiť, tak ste samozrejme vítaní a môžete nás aj vyhľadať, budeme tam aj s kamerou.

0: Trochu lásky do dnešného dňa, ale v tejto chvíli aj pohľad na cesty. Ďakujeme, že od rána hlásite, voláte a aktualizujete.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách Metropoly Východu je aktuálne pokojná, no medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Taktiež na križovatke Slanecká Dneperská nefungujú semafory, preto tu zvýšte opatrnosť a medzi Sečovcami a Horovcami kosia cestári trávu. Opatrní buďte aj pri radaroch, tie sú v Horovciach smerom do Michaloviec, v Humennom na Družstevnej pred Stavmatom smer centrum a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadky na vás striehnú na konci Čane smer Haniska, na výjazde zo Spišského Hrhova smer Klčov a na výjazde do Kežmarku smerom zo Spišskej Belej. To je od nás všetko, ďakujeme za všetky vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Sophie Ellis Baxter v Rádiu Košice, takto pred 13. Prajeme vám pekný deň a možno sa dnes presúvate aj mestskou hromadnou dopravou, tak hádam sa to dá zvládnuť. Ale čo by ste povedali na to, ak by ste si mohli za lístok zaplatiť aj bankomatovou kartou? V niektorých mestách absolútne bežná vec. U nás taká, ktorá je už na spadnutí a my sa k nej vrátime aj v metropolitných správach o 13. Okrem toho sa zastavíme aj na Alejovej a v rámci športu to budú ťahanovce alebo niečo s ťahanovcami? O chvíľu sa dozviete.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Odborníci na samosprávy odporúčajú Košiciam model jednotného mesta. Trať na Alejovej spustia ešte v lete. 7. ročník ťahanovskej vlny. Je po 13. začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Rozdelenie košických mestských častí je témou, ktorá rezonuje v metropole východu niekoľko rokov. O racionalizácii 22 mestských častí sa diskutovalo na viacerých mestských zastupiteľstvách, pri ktorých poslanci nedospeli k jednotnému záveru. Radnica sa preto obrátila na odborný tím Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nezávislé vedecké posúdenie považuje za najefektívnejší model jednotného mesta. Pri tomto variante zanikajú všetky mestské časti. Mesto má jedno vedenie aj rozpočet. Podľa riešiteľa a odborníka na samosprávy Daniela Klimovského sa prospešnosť tohto riadenia zrkadlí vo viacerých smeroch.
2: Košice už dnes fungujú ako jedno mesto. Mnoho obyvateľov už dnes býva v jednej mestskej časti, pracuje v druhej, deti vodí do škôl alebo do škôlok v tretej a voľný čas trávi v štvrtej mestskej časti. Košice by mohli fungovať ako jedno mesto. S jedným primátorom, jedným celomestským zastupiteľstvom, jedným rozpočtom a jednou administratívou. Zanikli by samostatné mestské časti ako právnické osoby. Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicít.
1: Štúdia sa zamerala aj na posúdenie súčasného stavu s 22 mestskými časťami. Do návrhu zapracovala aj úpravu vzťahov medzi mestom a jeho časťami. Jednou z najväčších výhod systému je politická priechodnosť i ponechaná identita obyvateľstva. Toto rozdelenie však neprináša dlhodobú udržateľnosť mesta. Ďalší model ráta s umelo vytvorenými 4 mestskými časťami. Hoci sa toto riadenie značne približuje novele zákona o meste Košice, odborníci upozorňujú na viaceré administratívne komplikácie.
2: Na prvý pohľad môže tento model pôsobiť jednoducho. Namiesto 22 súčasných mestských častí by sa zriadili 4. V skutočnosti však ide o oveľa hlbšiu reformu. Tieto nové mestské časti by totiž získali rozsiahle kompetencie v oblastiach školstva, sociálnych služieb, komunitných služieb či v správe časti infraštruktúry. Znamenalo by to teda presun zdrojov a rozhodovacích právomocí z magistrátu na tieto nové mestské časti a zachovala by sa aj dvojúrovňová samospráva. Nevýhodou takéhoto modelu je to, že tento môže byť organizačne, finančne aj politicky náročnejší.
1: Do návrhu novely sa krátko pred jej schválením v parlamente dostal aj inštitút referenda. Pozmeňujúci návrh napokon umožňuje mestským poslancom i starostom pripraviť alternatívny model územného členenia. Súčasný primátor Jaroslav Polaček avizoval, že samosprávu pri akomkoľvek finálnom rozhodnutí čaká zásadná administratívna zmena.
3: Novela zákona nastavuje mesto na 4 mestské časti. Keď sme to my analyzovali, myslíme si z toho poznania, čo máme, že nebude v budúcnosti taká sila v mestskom zastupiteľstve, aby dokázali tento model zmeniť. Či už smerom hore, lebo je tam nejaká možnosť v tej novele, ale aj smerom dole, to bude veľmi komplikované. Táto novela hovorí o roku 2030. To znamená, starostovia budú musieť prijať úlohu, ktorú im zákon nastavuje, teda buď zastupiteľstve veľmi rýchlo prijať nejakú zmenu, alebo začať sa pripravať na spájanie, ktoré tento zákon predpokladá.
1: Odborníci sa teda pri prezentovaní dokumentu o reforme mestských častí priklonili k verzii jednotného mesta. Ročná úspora pri jednotnom fungovaní samosprávy by sa pohybovala okolo 6 miliónov ročne. Pri dekáde fungovania by tak Košice mohli ušetriť približne 60 miliónov eur. O finálnom návrhu sa bude napokon hlasovať v referende. Košický dopravný podnik podpísal zmluvu na dodávku viac ako 1300 čítačiek do vozidiel MHD za takmer 1,5 milióna eur. V Košickej mestskej hromadnej doprave tak bude od budúceho roka možné zaplatiť za cestovný lístok priamo v električkách či autobusoch bankomatovou kartou. Modernizácia je financovaná z eurofondov. Do redakcie nám prišiel podnet od nášho poslucháča, ktorý upozornil na to, že električkový úsek na Alejovej síce kvôli nebezpečenstvu na trati uzatvorili, no pracovať sa tam ešte nezačalo. Primátor Jaroslav Polaček nám však uviedol, že na Alejovej sa robí na stabilizácii podložia a koľajového zvršku.
4: Tie opravy, kde sme potrebovali vyplniť rôzne dutiny, ktoré sa pod električkou traťou urobili, tie sme merali špeciálnymi georadarmi, ktoré v minulých kurzoch neboli použité, tým pádom veľmi efektívne sme vyplnili tieto priestory.
1: V týchto dňoch sa dáva pod koľajnice v najviac poškodených úsekoch trate betón. Po ukončení týchto prác sa uskutoční kontrolné meranie.
4: Betón tvrdne 21 dní, to znamená, sú technologické postupy, kedy jednoducho treba počkať, ale pripravuje sa opäť verejné obstarávanie na to, aby sme mohli celú Alejovú obstarať.
1: Tieto práce predstavujú podľa primátora nevyhnutné technické opatrenia na stabilizáciu najviac poškodených častí infraštruktúry a zachovanie bezpečnej prevádzky, až kým nedôjde ku komplexnej modernizácii.
4: Do konca tohto mesiaca, ak všetko pôjde tak, ako máme naplánované, alejová bude spustená.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Policajti v Košiciach vypátrali ďalšieho podpaľača kontajnerov. Má ísť o 21-ročného muža, ktorý sa ku svojmu konaniu priznal a policajtom povedal, že podobného skutku sa mal dopustiť aj približne pred mesiacom. Muža obvinili z prečinu poškodzovania cudzej veci. Prípad bol realizovaný v superrýchlom konaní a obvinený smeroval do väzby. Načenci kanoistiky z košického klubu Kamixe zorganizovali pod Ťahanovským mostom 7. ročník Ťahanovského vlnového špeciálu. Úroveň obľúbeného amatérskeho podujatia zvýšilo zaradenie do termínovej listiny pretekov slovenskej kanoistiky. V disciplíne kajak cross sa tak súťažilo podľa pravidiel kanoistiky a smerníc pre domáce súťaže.
5: Chceli sme tým prilákať viacero pretekárov. To roku sa nám to nepodarilo, neviem, či to bolo počasím, alebo tým, že stále sme ďaleko od toho západu, že ľudia musia cestovať. Takže v menšom počte, ale urobili sme to podľa pravidiel. Aj prekážky už vyzerajú tak, ako majú. Aj trať sme sa snažili upraviť tak, aby spĺňala kritériá toho kajakrosu, ktorý už je v podstate olympijský šport.
1: Vyslovil sa domáci Michal Žolko, ktorý sa stal víťazom eliminačných pretekov kajak cross. Zopakoval si tak prvenstvo spred 3 rokov.
5: Musím povedať, že ráno som vôbec nemal také ambície, ako to skončilo, ale zase som sadil na takú kartu, že 10-2 bijú, tretí víťazí a zase mi to vyšlo. Takže s kľudnou hlavou sústredil som sa na to, aby som sa nedostal do kolízie s ostatnými a vyšlo to a teším sa z toho veľmi.
1: Okrem disciplíny kajak cross súťažili vodáci aj v zábavnej disciplíne fanslalom. V oboch pretekoch obstál v konkurencii skúsenejších vodákov 11-ročný Jurko Škorvánek z Liptovského Mikuláša.
6: Celkom v pohode, akorát sa mi nepodaril ten kajak cross, tam mi to nevyšlo, som zle trafil bránu, ale na časovej listine som bol time trial, som bol druhý. Aj z dospelákov zo všetkých. A tento fanslalom mi celkom, podľa mňa, aj celkom vyšiel. Je to tu zábavné. Ja tu hlavne chodím kvôli tej atmosfére.
1: Dnes metropole východu naďalej pod mrakom, zajtra spočiatku so slnkom, ale postupne polooblačnom, ráno teplota do 15 stupňov, cez deň do 28. Momentálne na východe do 26, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Barbora Halúšková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Vďaka hudbe sa môžeme aj taký bežný, kto vie, aj nudný pracovný deň trošku zasnívať. Dream of Me po 13. z frekvencii Rádia Košice, z ktorých samozrejme aj naďalej pozdravuje Kiva.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Architekty šťastia v Rádiu Košice a vám šťastnú každú jednu vašu jazdu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Ďalej na križovatke Slanecká a Dneperská nefungujú semafory a medzi Sečovcami a Horovcami kosia cestári trávu. Zvýšte tú opatrnosť. Opatrní buďte aj pri radaroch. Tie sú v Košiciach v Barci za Slovnaftom smerom von z mesta, v Prešove na konci mesta pred letiskom smer Kapušany. Namerajú vás aj na D1 za výjazdom Beharovce smer Poprad a pred Liptovským Hrádkom od Liptovského Mikuláša. Na hliadky si dajte pozor v Krásnohorskom podhradí smer Rožňava a pred Zalužicami smerom do Michaloviec. To je na všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Najbližšie k vám je Rádio Košice a veľmi vzdialené je možno, že je najbližšia pošta. Vy si doma nájdete žltý lístok a hovoríte si nie, opäť to neviem nejako zladiť. Tak celkom ma zaujala informácia, ktorá sa k nám dostala, že žltý lístok zažíva revolúciu. Tak som si to musela prečítať, lebo hovorím si, no už akú revolúciu. Tak Slovenská pošta prichádza naozaj s novinkou, ktorá mení pravidlá hry, aspoň tak toto pomenovali pri preberaní pošty. Tradičný a náš veľmi obľúbený papierový žltý lístok v schránke si už vraj nebude vyžadovať nevyhnutnú návštevu kamennej pobočky. Od začiatku júna si budeme môcť nechať uloženú doporučenú zásielku bezplatne presmerovať z pošty priamo do balíkoboxu a vyzdvihnúť si ju hoci kde a hoci kedy, teda 24 hodín denne, 7 dní v týždni, tak ako nám to vyhovuje. Ako to bude fungovať v praxi si úplne neviem predstaviť, ale hovorím si, že fajn, možno, že by sme mohli byť potom menej kritickí voči žltým lístkom v schránkach.

Krásny deň, prežívate ho s Rádiom Košice. Ďakujeme, že ste nám to dovolili, že môžeme takto pravidelne vstúpiť do vašej obývačky, auta, práce, kdekoľvek. A stále, samozrejme, aj dobre hráme, ale prinášame zaujímavé témy, informácie. A niekedy sú to témy, ktoré sa týkajú každého z nás, sú z bežného života a rôznych situácií. Začula som včera taký rozhovor v kabínke na prezliekanie, ako sa bavili dve dámy. Ja ti neviem, čo to robia dnes za tie čísla. Materiál dobrý, strih super, ale tá veľkosť, veď to absolútne nesedí. Tak si hovorím, my ženy sme na seba, ale že neuveriteľne kritické a určite to potom asi nedopadlo nejakým nákupom, aspoň taký som mala pocit, ale ja som sa necítila inak v tej vedľajšej kabínke, takže ak ste na seba rovnako prísne, skúste si dnes dopriať možno, že nie viac seba kritiky, ale nejakým spôsobom sa oceniť. A ak to ide veľmi ťažko, tak si myslím, že Buranovský by nám v tom celom mohol celkom pomôcť, a to skladbou Žena.

Takto easy je skladba, ktorú vám prinášame z Rádia Košice. Pekný deň a presúvame sa aj za našou bratislavskou frekvenciou, pretože práve hlavné mesto je opäť centrom mladej animovanej tvorby z Európy, ale aj iných končín sveta. Dokonca sa od včerajšieho dňa stalo dejiskom 21. ročníka Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest. Je to prezentácia študentských prác, slovenských aj zahraničných, ktorá dáva študentom spätnú väzbu, je pre ich vývoj a tvorbu veľmi nevyhnutná a možno aj smerodajná. Okrem toho prihlásených bolo skoro 300 filmov z celého sveta a nechýbali práce mladých ľudí z Veľkej Británie, USA, Brazílie, Chile, Číny, Indie, Iránu a takto by som mohla naozaj pokračovať aj ďalej. Vo svojich príspevkoch sa venujú témam ako príroda, klimatická kríza, vojna, ale aj osobným témam. Možno nás to až tak veľmi neprekvapilo a práve tieto informácie väčšinou dominujú pri mladých ľuďoch. Cieľom festivalu je, aby sa študenti rôznych umeleckých škôl mohli medzi sebou konfrontovať a toto je jedinečná príležitosť, tak pozdravujeme.

0: hudobne sme sa vyboskávali Katy Perry, ale žiaľ, vyboskávali sa asi aj auta, zrazili sa konkrétne v Prešove, nám hlásite novú nehodu na križovatke pri autobusovej stanici. Zrazilo sa osobné a nákladné auto, je to čiastočne blokované, tak si dávajte pozor a ani zďaleka to nie je všetko, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na konci Palackého smerom na Sečovskú prebiehajú práce. Prechádzajte tu opatrne a od pondelka prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Na radary si dajte pozor z Budimíra smerom do Košíc, potom v Prešove na konci mesta pred letiskom smer Kapušany a na D1 sú radary za výjazdom Beharovce smer Poprad a pred Liptovským Hrádkom od Liptovského Mikuláša. Hliadky si na vás počkajú v Krásnohorskom Podhradí smer Rožňava a pred Zalužicami smerom do Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko, sme veľmi radi za všetky vaše postrehy a keď máte nejaké nové informácie, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Artfilm do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice Naughty Boy, ale aj Sam Smith. Pozdravujeme vás takto pred 14. Pekný deň a k tomu, ako inak aj informácie, tak najbližšie už na celú správy Rádia Košice, ktorých budeme hovoriť aj o dronoch. Vždy aktuálna téma, už vôbec nie len pre zahraničie, ale napríklad aj pre Slovensko. Predtým si ale doprajeme aj túto Vilmu od Paris.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ministerstva pripravili zákon o ochrane detí. Slovensko vyvíja v oblasti rozšírenia dronovej spôsobilosti viacero aktivít. Koniec pracovného týždňa bude prevažne pod mrakom s teplotami okolo 30 stupňov. Je 14 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Ministerstva predkladajú do medzirezortného pripomienkovania zákon o ochrane detí pred radikalizáciou a násilím. Informovali o tom šéfovia rezortov školstva, zdravotníctva, vnútra a práce spolu s prezidentkou policajného zboru a komisárom pre deti, minister Tomáš Drucker.
2: Máme mnoho inštitúcií s pomerne veľmi jasnými kompetenciami, ale veľakrát sa v tom praktickom živote deje to, že sú obmedzení dokonca zákonmi, aby si vymieniali nejaké konkrétne informácie.
1: Minister práce Erik Tomáš chce zároveň zabezpečiť dlhodobé fungovanie liniek pomoci pre deti.
3: Sme v úzkej spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, že by sme tieto linky zaradili do systému podpory duševného zdravia, že by boli financované cez fond duševného zdravia a už sa k tomu majú aj stretnúť dokonca aj na naši štátni tajomníci, aby teda zabezpečili už systémové fungovanie týchto liniek pomoci pre deti.
1: Nový návrh zákona podľa neho prepája jednotlivé organizácie, vytvára istých koordinátorov na národnej aj regionálnej úrovni. V oblasti iniciatív na rozšírenie dronových spôsobilostí, ktoré by participovali na efektívnej ochrane východných hraníc NATO, rozvíja Slovensko viacero aktivít. Uviedol to v súvislosti s iniciatívou NATO minister Robert Kaliňák.
4: Chceli by sme byť schopní vyrábať na základe slovenskej architektúry vyvinuté slovenskej firmou celé spektrum dronov. Zároveň sme na Eurosatori predstavili prvú diaľkovo riadenú protidronovú väžu, ktorá má byť tiež súčasťou určitého protidronového mechanizmu aj s riadiacím centrom a detekčnými a zároveň pracujeme na ďalšom projekte, ktorý by sme radi predstavili na jeseň. Sme súčasťou aj iniciatívy Polska, ktoré chce budovať vlastný systém, v ktorom by používali naše zbraňové systémy.
1: Slovensko chce podľa ministra ponúknuť kolegom riešenie, ktoré je efektívne a adekvátne lacné. Spojené štáty schválili predaj 12 vrtuľníkov Black Hawk Rakúsku. Vrtuľníky a súvisiace vybavenie budú stať krajinu takmer 1,5 miliardy dolárov. Ministerstvo zároveň upovedomilo o navrhovanom predaji kongres, ktorý o ňom bude hlasovať. Slovenská futsalová reprezentácia figuruje pred zajtrajším žrebom skupinovej fázy hlavného kola európskej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2028 v druhom koši. Na svetovom šampionáte doteraz nikdy neštartovala a v rámci veľkých turnajov sa zúčastnila na európskom šampionáte v roku 2022, kde vypadla vo štvrťfinále. Žrebovať sa bude zajtra na poludnie. Dnešok naďalej prevažne pod mrakom, koniec pracovného týždňa bude jasný až polooblačný, v horských oblastiach prechodne veľa oblačnosti a tam ojedinele aj prehánky či búrky. Bude však teplo 25 až 32 stupňov. V tejto chvíli máme na východe 24 až 26, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Aj takto po 14. je tu pre vás Rádio Košice a Enrique Iglesias. V septembri inak aj na Slovensku, ak sa nemýlim, možno sa chystáte, tak sme vám dali takú malú ochutnávku a pokračujeme a možno si nejakým spôsobom privolám aj Taylor Swift. To by sa nám mnohým veľmi páčilo, ak by prišla aj do našich končín. Som Kiva a ostávam s vami poslednú hodinu.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Mami, nudím sa.
8: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta.

Jana Is je na dosah a to sú doslova na dosah už aj letné prázdniny, ktorých sa mnohí nevieme dočkať. Neviem, kto viac, či rodičia, ktorí nemajú vymyslené stráženie, alebo deti. Ale dôležité je, ak si vedia deti urobiť prázdniny možno aj počas školského roka. Taký mám pocit, keď chodím po školách s mikrofónom a učíme sa čo to o rádiu, ako je im tam dobré a najradšej by som sa k ním pridala. Koho sme navštívili naposledy a čo z toho vzniklo, tak o tom viac už po dopravnom servise Rádia Košice. Ostaňte s nami.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o 14.20 si priblížime všetko dôležité, čo sa deje na cestách. Ďakujeme, že hlásite a aktualizujete.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na konci Palackého smerom na Sečovskú prebiehajú práce. Ďalej prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská smere na sídlisko KVP a v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej ulici upravujú vyústenie na Palúčanskú. Práce prebiehajú každý deň v čase od 8. do 14. hodiny. Radary na vás triehnu v Košiciach na Americkej triede pri Šelke smer Prešovská cesta, na Furči pri Freši od Lingova, v Barci za OMV do mesta, namerajú vás aj na konci Moldavy nad Bodvou smer Rožňava, taktiež v Trebišove na výjazde z mesta smer Veľaty a na D1 sú pred tunelom Branisko smerom od Prešova a na konci D1 pred Bidovcami. Na hliadku si dajte pozor v Nemešanoch smer Klčov. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásny a hlavne pozitívne naladený deň vám prajeme. Rádio Košice je najbližšie k vám, to ale platí aj v reálnom svete. Nielen vtedy, keď sme on air. Rádio Košice. Hoci kedy sa za vami vyberieme aj s mikrofónom, ale nielen do ulic, ja priznávam, že najradšej chodím za deťmi, pretože to sú najnáročnejší, ale aj najzvedavejší poslucháči a najlepšie vedia stískať a objímať a rozdávať lásku. Ako funguje vysielanie, či už Rádia Košice alebo detského rádia, čo sú to frekvencie, ako sa z mikrofónu dostane hlas až k vám do auta, škôlky alebo domov, to všetko sme naposledy s deťmi objavovali aj v anglickej materskej škole Splash, kde ma privítala šikovná trieda predškolákov Yellow Class, ktorá je všetko, len nie hamblivá.
1: Najlepšie na škôlke je, že sa hráme.
2: Že sme všetci spolu a sa uvidíme.
3: Že máme dobré jedla.
4: Sehláme aktivitky a si klesujeme leto aktivitky, aby nie u nás niekto.
5: Že máme kamarátov.
6: Že môžeme si niesť svoje vlastné hračky.
7: Že pani učiteľky sú najlepšie.
8: Že my s Nelkem má pekné hlasy.
9: Najlepšie je, že keď robíme, že keď nacvičujeme pod pesničku a vás pozdravujem.
10: Že máme rýžu a s mesom.
11: Si mi sladko má najkojstý hlas, vás pozdravujem, ahoj.
0: Ahoj, inak rýža s meskom je top, určite. Škôlky sú super a zatiaľ, čo sa my, dospeláci, niekedy stále hľadáme, tak deti majú presne jasno aj v tom, čím chcú byť, keď vyrastú.
12: Baletkou a krasokorčuliarkou.
13: Fresi rozdávať.
14: Ja chcem byť hokejista, zubár a policajt a krasokorčuliar.
15: Zubárka a gymnastka.
16: Detektív.
17: Hokejista, policajt,
18: detektív.
19: Ja chcem byť krasokorčuliarka a gymnastka.
20: Ja chcem byť balerina a gymnastka.
21: Chcem byť tanečnica so stuhou.
0: Inak neviem ako u vás, ale krasokorčuliar je moje nové obľúbené slovo. A teraz pozor, otázka, aké sú vaše pani učiteľky, v čom sú napríklad najlepšie?
22: Nás dobre učia.
23: Čo má krásne vlasy?
0: Kto?
23: Mizratka.
24: Mám rád Mizratku a Mizratku a ešte, že majú, že pomáhajú.
25: Majú pekné mená.
26: Lebo sú na nás dobre.
27: A Miss Radka má krásne ešte oblečko ku tomu.
28: Sú na krásne oblečko lásky Miss Nelka.
29: Že sú na nás dobre.
30: Že Miss Radka má krásny make-up.
31: Že má krásne vlasy Miss Radka.
0: Ja len doplním, že ak chcete byť každý deň za Miss, musíte ísť asi do anglicky hovoriacej škôlky. Nádherný feedback, pozdravujem. Viacerí by sme asi taký uvítali, ale chválim ich aj ja. Spoločne sme si vytvorili vlastnú radio show, pre zivku si vymýšľali tému, o ktorej by hovorili, dominovali zvieratka, šport, ale napríklad aj hudba a knihy. Tak ďakujeme za pozvanie, absolútne všetkým deťom prajeme krásne leto. Verím, že ho mnohé prežijú aj v tričkách Rádia Košice, ktorých sa síce možno na prvý pohľad stratili, ale keďže sú reflexné, tak budeme ich aspoň mať stále na očiach aj počas celého leta. Tak vás pozdravujem, decká.
32: Ahoj!

Krásny štvrtok, cez víkend možno stihnete aj nejakú svadbu, kto vie, aj svoju, alebo ak ste na žiadnu nedostali pozvánku, tak mám pre vás tip, ale bude to aj s takou dávkou histórie. Tradičné svadobné obyčaje budú opäť v centre pozornosti na Liptove. Bude to Liptovská svadba v Pribylinskom skanzene. Najkrajšie a najemotívnejšie tradície, ktoré sa viažu práve k neveste, tak túto nedeľu, ak by ste chceli byť toho súčasťou, môžete. Je to celodenné podujatie a naozaj prinesie bohatstvo a rozmanitosť svadobných zvykov, krásu autentických krojov, ľudových piesní a tancov, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou života našich predkov. Začne sa to všetko česaním nevesty z Liptovských sliačov a potom si neskôr viac povieme aj o tradičných ženských účesoch a spôsoboch úpravy vlasov v minulosti. Nasledovať bude obliekanie nevesty spojené s odobierkou od rodičov a to stále nie je všetko. Detské hry, tance na lúke ako niekedy, to všetko vystrieda aj ukážka svadobných príprav nevesty z Horného Liptova. Takže ak by ste chceli ísť na svadbu, bez pozvánky, zároveň takto pozývame na Liptov.

0: Drive Safe je skladba, ktorú venujeme naozaj všetkým, ktorí sú na cestách alebo sa tam ešte iba chystáte. Zbierame od vás informácie, postrehy, čítame všetko, čo pridávate do aplikácie Rádia Košice. A keď to dáme dokopy, tak tento balík práve rozbalíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach ste nám hlásili novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Barci pri katastrálnom úrade smerom z mesta, kde sa zrazili 3 autá. Počítajte tu aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je na Moldavskej pred kruhovým objazdom od Optimy a nehoda je aj v Bardejove na výjazde z mesta smerom do Zborova. Na mieste sú záchranné zložky a tiež tu rátajte so zdržaním. Zdržíte sa aj na Vyšnom Opáckom von z mesta a na ceste k letisku a počkajte si aj v Pobrade na výjazde do mesta smerom z Hozelca. Na radary si dajte pozor. V Košiciach na Americkej triede pri Šelke smer Prešovská cesta, na Furči pri Freši od Lingova, taktiež na R4 pred výjazdom na Krásnu a na konci Moldavy nad Bodvou smer Rožňava. Ďalší radar je aj medzi Humenným a Brekovom a na D1 sú pred tunelom Branisko smerom od Prešova a na konci D1 pred Bidovcami. Hliadke na Vodconovej pred Amfiteátrom a v Nemešanoch smer Klčov. To je u nás všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16. I guess you never know someone you think you know.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice a veľmi sa teším z mojej blízkej spoločnosti. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Áno, veľa ľudí mi hneď napadlo, ktorí by tu sedeli, ale ja si pre túto chvíľu vyberám teba, Timmy, nie Pokémon.
2: Čau. Ahojte, Pikachu.
0: Áno, pekný deň ti prajem. Inak piknikový, neviem, či si zachytila túto informáciu, alebo ideš z nejakého vydareného pikniku, to by bol úplne, že super.
2: Teraz nejdem, ale pikniky sa mi veľmi páčia, aj ich praktizujeme, by som povedala. Mm-hmm. Také tie tradičné, klasické. Aj keď akože v mestskom parku som bola asi, no, pred rokom. Mm-hmm. Nie často, samozrejme.
0: A to stačí, niekto nebol nikdy. Takže.
2: Áno, áno. Je to fajn zbaliť si taký ten košík, rozložiť deku a ideš.
0: Áno, môj muž zvykne hovoriť, že každé jedlo chutí vonku lepšie a to je asi pravda, že či už je to na letnej záhradke teraz alebo na deke. Ak budete mať príležitosť, dajte si aj za nás, my budeme piknikovať v našom vysielaní. Tými tu má aj nejaké ovocie, som videla, jahôdky, čučoriedky, bude vám to postupne dávkové. Tak ostaňte s Rádiom Košice a dobrú chuť okrem iného.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Šačianskej nemocnici vykonali unikátne robotické operácie. Opozícia vníma návrh na vyslovenie dôvery vlády ako frašku. Jurásek si už na šampionáte nezahrá. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Chirurgovia fakultnej nemocnice Agel Košice Šatca vykonali unikátne robotické operácie pupočných hernií. Operovali prvých 5 pacientov s pupočnými prietržami pomocou robotického systému Da Vinci. Lekári vykonali zákroky metódou TARUP. Ide o modernú minimálne inváznu chirurgickú techniku, využívanú predovšetkým na riešenie pupočných prietrží, epigastrických hernií a pridruženej diastázy. V súčasnosti pôsobia na klinike dvaja konzoloví chirurgovia, v tréningovom procese je aj tretí. Robotické operácie hernií vykonávajú na Slovensku len dve pracoviská. Opozičná SAS vníma mimoriadnu schôdzu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde ako frašku. Pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre vysoký verejný dlh. Líder SAS Branislav Gröling vyhlásil, že sa to malo absolvovať už vtedy a teraz mal parlament mimoriadne rokovať o ekonomickej situácii a prorastových opatreniach.
2: Koľko peňazí to bude stať každého jedného občana, že Robert Fico po vyše roku tu získa dôveru parlamentu. Namiesto tejto mimoriadnej schôdze. To, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň, stále ľudia v peňaženkách majú menej a menej peňazí.
1: Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka uviedol, že vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka ústavnému súdu.
3: Toto nie je formalita. Formalita je výberové konanie v Transpetrole, kde dosadil pán Richter svojho syna. Toto je jednak ústavná povinnosť a jednak príležitosť zúčtovať s tým 20-ročným príbehom úpadku a príživníctva. A z tých 20 rokov 15 vládol Smer a Hlas. Čiže títo páni, počínajú s predsedom vlády, nemajú absolútne žiadne, ale že žiadne morálne právo teraz sa stavať do úlohy komentátorov stavu našej krajiny.
1: Myslí si, že ak by súd včera nevydal výklad k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, kabinet by ďalej konal protiústavne a nepožiadal by o dôveru. Táto povinnosť vláde vznikla minulý rok v októbri, keď sa jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Americký minister obrany Pete Hegseth počas stretnutia ministrov členských krajín Severoatlantickej aliancie oznámil, že Pentagon počas najbližších 6 mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. Hegseth uviedol, že cieľom revízie je tiež zabezpečiť, aby bol prístup USA k základniam a vzdušnému priestoru spojencov jednoznačne garantovaný. Naznačil pritom, že niektoré európske krajiny počas vojny s Iránom zaviedli obmedzenia voči americkým silám. Česká futbalová reprezentácia prišla o ľavého obrancu Davida Juráska, ktorý si privodil zranenie steheného svalu a prebiehajúce majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa pre neho predčasne skončili. Jurásek sa mal zraniť počas včerajšieho tréningu a mimo hry by mal byť až 8 týždňov. Dnes ešte mierne oblačnosť ustúpi a v závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, lokálne len viac mrakov, teploty 25 až 30, na zemplíne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Momentálne máme na východe 24 až 26 stupňov, Spiža Liptov hlásia do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Martin z Rádia Košice, presne tak, stlačili sme zázračný gombík a už vás zo štúdia Rádia Košice po 15. hodine víta Timi. A vďaka tomu, že ten gombík dnes stlačím niekoľkokrát, sa budeme počuť až do 19. hodiny. Prajem vám príjemný štvrtok s rovnako príjemnou hudbou. Somber sa už hlási o slovo, tak nech sa dobre počúva. Toto je 12 to 12.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Art Film do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.

Z Rádia Košice Martin Harich a jeho vyznanie pre Marilyn Monroe. A nechcem nič hovoriť, ale včera presne o tomto čase, keď pršalo, bolo zamračené, zatiahnuté a sivo a hnusne, som sebavedomo prehlásila, že aj tak bude dúha. Potom, ako deň pokračoval a stále pršalo, som si hovorila, že to mi asi dnes nevyšlo, ale nádej zomiera posledná a večer po práci to bola v Košiciach krásna dúha, verím, že nie len v Košiciach, ešte stále ju nájdete inak aj v našom príbehu na sociálnych sieťach a jedno nám dokonca poslal aj Vlado a aj Martina, takže ďakujem pekne, že ste mi verili. A ako sa hovorí, kto počká, ten sa dočká.

0: Rádio Košice Secrets, ale to, že ideme o tomto čase skontrolovať cesty, nie je žiadnym tajomstvom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Barci pri katastrálnom úrade smerom z mesta. Zdržíte sa už od mosta VSS, zdržíte sa aj na Vyšnom Opáckom von z mesta a v Krásnej Poslanecku. Postojíte si aj v Prešove na Duklianske a Vajanského smer hotel Šariš a na Švábskej von z mesta a zdržanie aj v Poprade na viazde do mesta smerom z Hozelca. Taktiež na konci Palackého smerom na Sečovskú prebiehajú práce, prechádzajte tu opatrne a Budimíre smerom do Košíc pracujú cestári. Blokovaný je pravý prúh. Radary na vás triehnú na Furči pri Freši od Lingova, v Čečejovciach smer Rožňava, ďalej na viazde do Brekova smerom od Humeného a na D1 pred výjazdom Východná smer Poprad. Na hliadku si dajte pozor v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra. To je od nás všetko, ďakujeme za vaše postrehy, ktoré nám môžete posielať na našu mobilnú aplikáciu alebo môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Singing Back v Rádiu Košice a spievať si pokojne môžete aj nasledujúce hudobné hity spolu s našim Karolom.
1: Prajeme pohodový štvrtok pri naladenom Rádiu Košice. Teraz je už na čase pozrieť sa do dnešného hudobného kalendára a čo nám ponúka 18. jún. Napríklad hneď na začiatku legendu. 18. júna 1942 sa narodil svetoznámy britský hudobník a spevák, ktorému patrí nasledujúci hlas.

Paul McCartney, bývalý člen legendárnej skupiny The Beatles, patrí medzi najplodnejších a najúspešnejších hudobníkov a skladateľov hudobnej histórie, či už tandeme po boku Johna Lennona, alebo samostatne. Na konte má rekordných 32 piesní, na ktorých sa podieľal ako autor alebo spoluautor, ktoré sa dostali na vrchol americkej hitparády. Máme tu ale aj oslávenkyňu a je ňou Alison Moyet.

Celým menom Genevieve Alison Jane Ballard je britskou rockovou speváčkou, známou najmä v spôsobenia v synthpopovom dúu Yesu, ktoré bolo v Severnej Amerike známe ako Yes. Preslávili sa začiatkom 80. rokov, nakrátko sa dali dokopy v roku 2008, ale vydržalo im to iba 3 roky. Medzitým a aj dodnes je Alison Moyet solovou interpretkou, ktorá má jeden z najlepších ženských hlasov v hudobnom showbiznise. Teraz rýchly oznam o tom, že narodeniny má aj Blake Shelton.

americký country spevák bol aj dlhoročným porotcom v americkej verzii súťaže The Voice. Za tých troch ročníkov, ktorých pôsobil, vyhral niekto z jeho týmu až 9 krát. Súťaž opustil pred 2 rokmi, medzi tým sa ale dal dokopy s kolegyňou porotkyňou, speváčkou Gwen Stefani, s ktorou tvorí už aj manželský pár a naspievali spolu niekoľko piesní. No na konte má aj spoluprácu s reperom Post Malone, ktorú môžete poznať aj z nášho éteru. Keď mal Blake Shelton 1 rok, 18. júna 1971, na prvé miesto americkej hitparády sa vyšplhali Fleetwood Mac.

Podarilo sa im to s pesničkou Dreams, čo bola ich prvá a jediná number one pieseň. Speváčka Stevie Nicks raz uviedla, že napísať ju jej trvalo iba 10 minút, aj taká krátka chvíľa stačí na to, aby vznikol legendárny hit. Späť k oslávencom, lebo dnes sa k ním pridáva aj Josh Dunn.

hovoríme o bubeníkovi 21 Pilots, čo je hudobné duo, v ktorom pôsobí popri Tylerovi Josephovi. Josh Dunn ešte ako žiak začínal s trúbkou, ale potom ho očarili bicie, na ktoré sa naučil hrať úplne sám. Minulý rok som mal to šťastie byť na ich koncerte a bola to naozaj poriadna show. A venujeme pozornosť aj tomu, čo sa udialo pred 15 rokmi. 18. júna 2010 vydal Eminem svoj 7. štúdiový album Recovery.

Išlo o najpredávanejší album roka 2010, v ktorom sa Eminem venuje napríklad pozitívnym zmenám vo svojom živote, ale aj úzkosti. Hudobní kritici nešetrili chválou, za album bol Eminem trikrát nominovaný na Grammy a získal ceny American aj Billboard Music Award. Hudobný kalendár je už na konci, aj dnes to bolo plné hudobnej histórie, no na záver si už dáme niečo súčasnejšie. Polovica dua 21 Pilots Josh Dunn dnes oslavuje, preto si už teraz dáme ich najväčší hit Stressed Out.

0: v Rádiu Košice Jane a my zdravíme aj Janku na cesty, ale aj všetkých vás ostatných. Máme pre vás dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Metropoly Východu pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Barci pri katastrálnom úrade smerom z mesta. Zdržíte sa už od mosta VSS. Ďalej sa zdržíte na Štúrovej po Palackého, na Vyšnom Opáckom von z mesta, taktiež na Hlinkovej smerom na Furču a v Krásnej Poslanecku. Zdržanie je aj v Prešove na Dukljanskej, Vajanského smer hotel Šariš a na Švábskej von z mesta. Postojte si aj pred Veľkou Lomnicou od Popradu. V Budimíre do Košíc pracujú cestári, blokovaný je pravý pruh a dočasné premostenie pred obcou Jaklovce je sprejaznené. Doprava je striedavo vedená obojsmerne. Radary na vás triehnú v Košiciach, na Furči pri Freši od Lingova, ďalej v Čečejovciach smer Rožňava, na viazde do Brekova smerom od Humenného a radary sú aj na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš, pred výjazdom Važec na Poprad a pred východnou smerom od Liptovského Mikuláša. Na hliadky si dajte pozor na Vocnovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra a v Michalovciach na Kapušianskej smer Palín. To je nás všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodový deň, počas ktorého môžete pokojne navštíviť aj Východoslovenské múzeum. A tak máte posledné dni na to, aby ste vo vestibule videli bronzový depot zo Stredina do Bodrogom, ako aj unikátny depot z Obišoviec. Dostupné sú vďaka Európskym dňom archeológie a prvýkrát v plnom rozsahu je prístupný verejnosti príbeh súboru bronzových predmetov z Obišoviec, a to ešte do nedele. Ide pritom o náhodný archeologický nález. My sa inak do múzea vyberieme aj po 16. hodine, tak určite zostaňte naladení. Teraz už ale Dean Lewis z Rádia Košice na ešte krajšie popoludnie.

0: do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

skvelá Taylor nám spríjemnila toto štvrtkové popoludnie krátko pred 16. hodinou a spríjemni nám ho asi aj Romy ďalšími správami. Uvidíme, či budú všetky pozitívneho charakteru, aj keď vidím tu nejakú mimoriadnu situáciu, ale okrem toho pôjdeme aj do Michalovskej nemocnice. Zostaňte s nami, toto už je Peter Juhás.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešov a Ľubotice vyhlásili pre zosúsvahu mimoriadnu situáciu. Zásoby krvi v Michalovskej nemocnici sú na kritickej úrovni. Zajtra prevažne slnečno a horúco do 32 stupňov. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom sú svahové deformácie v lokalite Prešov-Šalgovík. Potvrdil to primátor František Goľha. Viac prinesieme v ďalšom spravodajstve aj na košiceonline.sk. A v metropole Šariša ostávame, pretože aj východné Slovensko dlhodobo čelí nedostatku lekárov či zdravotníkov. Jedným z riešení je posilnenie kapacít či rozšírenie ponuky vysokoškolského štúdia. Vzdelávanie v týchto odboroch zabezpečuje na východe Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Práve v metropole Šariša však pokračuje výstavba vojenskej nemocnice, kde okrem iného vzniknú stovky pracovných miest. Napriek tomu, že o štúdium všeobecného či zubného lekárstva sa ročne uchádzajú tisícky záujemcov, vytvorenie novej lekárskej fakulty v Prešove sa zatiaľ neplánuje, čo nám v písomnom stanovisku potvrdil rezort zdravotníctva.
2: Odbor zdravotníckeho vzdelávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti neeviduje iniciatívu Prešovskej univerzity v Prešove na posilnenie alebo vytvorenie nových študijných programov v oblasti zdravotníckych povolaní. Prešovská univerzita ako verejná vysoká škola nepodlieha priamej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a v plánovaní svojho rozvoja je autonómna. V prípade takejto iniciatívy by sa Ministerstvo zdravotníctva vecou zaoberalo v rozsahu svojich kompetencií. Proces akreditácie vysokoškolských študijných programov je však v pôsobnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
1: Začiatkom minulého roka vzniklo memorandum o spolupráci v oblasti podpory, rozvoja a modernizácie fakultnej nemocnice Jana Adama Rajmana v Prešove a ústrednej vojenskej nemocnice SMP v Ružomberku. Svojím podpisom ho odobrili ministri školstva, zdravotníctva a obrany, riaditelia oboch nemocníc a rektori UPJŠ Prešovskej a Katolíckej univerzity. Rezort školstva v písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedol, že cieľom memoranda je najmä koordinácia v oblasti vzdelávania zdravotníkov, rozvoja výučbových pracovísk a posilňovania prepojenia medzi vysokými školami a praxou.
3: Zriadenie novej lekárskej fakulty v Prešove nie je súčasťou memoranda ani aktuálnych plánov rezortu. Memorandum predpokladá využitie existujúcich kapacít lekárskych fakult. V oblasti prípravy lekárov pre potreby ozbrojených síl sa počíta so zapojením lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá by zabezpečovala vzdelávanie aj pre potreby rozvoja zdravotníckych kapacít v prešovskom regióne.
1: Prešovská univerzita plánuje pokračovať a naďalej rozvíjať spoluprácu s fakultnou nemocnicou, a to aj po jej transformácii a začlenení do systému vojenského zdravotníctva. Zároveň je podľa jej hovorkyne Ingrid Týmkovej pripravená byť zmluvným partnerom nemocnice vo všetkých oblastiach klinickej odbornej praxe pri vzdelávaní budúcich pracovníkov v akreditovaných povolaniach.
4: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity priebežne monitoruje potreby zdravotníckej praxe a požiadavky trhu práce, nadväznosti na rozvoj vojenského zdravotníctva a aktuálne spoločenské potreby. Univerzita zvažuje prípravu a akreditáciu nových študijných programov, ktoré by reflektovali špecifické požiadavky. Potenciálne ide napríklad o študijné programy zamerané na vojenské ošetrovateľstvo alebo vojenské zdravotníctvo.
1: Ak vznikne konkrétna požiadavka zo strany štátu, Prešovská univerzita je pripravená na jej odborné posúdenie a na proces akreditácie príslušných študijných programov vrátane lekárstva.
4: Prešovská univerzita je pripravená v prípade spoločenského záujmu a ochoty financovania zo strany príslušných ministerstiev rozšíriť svoju vzdelávaciu ponuku aj o lekárske štúdium a má v tejto oblasti už dlhší čas pripravený odborný projekt.
1: A poďme aj do ďalších regiónov. S príchodom leta sa každoročne znižuje počet darcov krvi. Ľudia odchádzajú na dovolenky, cestujú a trávia viac času mimo domova. Počas letných mesiacov bývajú preto zásoby krvi často nedostatočné. Nemocnica v Michalovciach tak aktuálne vyzýva verejnosť na pomoc. Zásoby krvi všetkých krvných skupín sa totiž podľa Bianky Krejčijovej dostali na kritickú úroveň.
5: Termín darovania si môžete rezervovať na stránke www.darujemkrv.sk. Pri plánovaní odberu myslíte aj na dátum posledného darovania, svoj aktuálny zdravotný stav a prípadný návrat zo zahraničia. Po návšteve niektorých krajín môže byť potrebné darovanie na určitý čas odložiť. Všetky potrebné informácie vám radi poskytnú zdravotníci v darcovskom centre. Krv môžete v Michalovskej nemocnici darovať každý útorok, štvrtok a piatok od 7. do 10. hodiny.
1: Každá darovaná jednotka krvi môže pomôcť pacientom po úrazoch, pri náročných operáciách, onkologickej liečbe, komplikovaných pôrodoch či pri ďalších život ohrozujúcich stavoch. Českí turisti našli v Slovenskom raji 3500 rokov staré bronzové nástroje. Veľkú úlohu pritom zohrala náhoda, vysvetlil spolupracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Habaj.
6: Na bežnej ceste, po ktorej stále prechádzajú turisti, dá sa povedať každodenne v stovkách. Podľa tých informácií pôvodných nálezcov vieme, že malá časť jedného predmetu vytrčala z boku a keď sa o to začal zaujímať, vytiahol to a zbadal, že tam je niečo ďalšie ešte.
1: Českí turisti našli 7 bronzových kosákov a 3 sekery. Na internete vyhľadali kontakt na archeológa Mariana Sojáka a ten okrem toho, že na mieste našiel ešte ďalšie 2 kosáky, nález datoval do prelomu strednej a mladšej doby bronzovej.
7: My sme radi archeológovia, keď nájdeme nejaké čriepky, sem tam nájdeme nejaký bronzový predmet, väčšinou v zlomkovitom stave. A tuto zrazu máme celý poklad, odborne sa tomu hovorí depot. Predpokladáme, že išlo o sklad nejakého obchodníka, ktorý si tu odložil tieto bronzové výrobky veľmi plitko pod povrchom, to znamená, že musel ho tu niečo zastihnúť. V chvate si tu tieto predmety uložil do zeme a nevrátil sa k ním, to znamená, že možno, že zahynul, alebo nebodaj sa zmenilo prostredie a dodatočne už to miesto zakopania si nevedel nájsť.
1: Českým turistom, ktorí sa podľa archeológov zachovali príkladne, pamiatkový úrad zrejme vyplatí nálezné. Samotné artefakty budú archeológovia skúmať v odborných laboratóriách v Nitre. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce odštartovali prípravu na novú sezónu Nike ligy. Po útorkových fyzických a diagnostických testoch v Prešove sa prvýkrát zišli na domácom štadióne, kde prišlo takmer 30 hráčov. Príprava Michaloviec potrvá približne 6 týždňov. Nová sezóna štartuje v poslednom júlovom týždni. Zemplínčania odohrajú počas leta 8 prípravných zápasov. Prvý absolvujú v útorok o 16:00 proti Humenému. Piatok na východe a Liptove jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maximá od 25 do 30 stupňov, na Zemplíne aj 32. Na väčšine východu máme práve pod mrakom a do 26 stupňov, na Spiši a Zamagurie 23 a Liptov hlási do 22. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
8: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice po 16. hodine aj selfies. Pokojne si urobte aj selfie, ak sa vám chce, ak srdce si to žiada, ale určite dávate na seba pozor, lebo niektoré selfie majú za sebou naozaj nepekné až tragické príbehy, že čo sme pre fotku schopní urobiť. Neviem, čo ste schopní urobiť preto, aby ste mali krajší deň, ale my v Rádiu Košice sme schopní vám naďalej skvelo hrať, aby vám to zlepšilo náladu. Čo chvíľa to bude aj Bruno Mars zo štúdia. Zdraví Timi.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popracká káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický

Rádiu Košice skvelý Bruno Mars, I Just Mind, sme tu pre vás a v nedeľu tu máme Deň otcov, tak vám to pripomínam už teraz. Inak tejto téme sme sa venovali aj v pondelok, hovorili sme o rodičovskej dovolenke v prípade otca. Dajte vedieť, ale či ste pripravili aj nejaký program, prekvapenie alebo darček pre svojho otca. Inak počula som, že v niektorých škôlkach majú aj také, že deň so svojím otcom zajtra. Tak sa pokojne pochváľte a toto už je Denis Lacho.

0: V lone tvoje tmy v Rádiu Košice Denis Lacho. Zdravíme o tomto čase aj na štvrtkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na košických cestách sa ešte stále zdržíte na Štúrovej po Palackého, na Vyšnom Opáckom von z mesta, taktiež na Hlinkovej smerom na Furču a v Krásnej až po Slaneckú ulicu. Zdržíte sa aj v Prešove na Duklianskej a Vajanského smer hotel Šariš. Pripomíname, že od pondelka prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP, preto tu zvýšte opatrnosť. A medzi Obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Radary na vás striehnu v Košiciach na Prešovskej ceste za výjazdom od Hlinkovej, potom pred červeným rakom smerom od mosta VSS. Namerajú vás aj v Michalovciach na Sobraneckej ceste za mostom smer Kruhový objazd a v Levoči na Novoveskej ceste smerom z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Novom Ruskove do Trebišova a v Michalovciach na Kapušianskej smer Palín. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tento náš skvelý playlist Rádia Košice mi veľmi nenápadne pripomína, že by som mala napraviť svoje filmové nedostatky. Toto bola Lady Gaga aj Shape of a Woman z Diabol nosí Pradu 2 a ja verím, že nie som sama, kto ten film ešte nevidel. Najbližšie minúty, ale to nebude o filmoch, ale o zlate, aj keď to k móde a ženám rozhodne veľmi dobre ladí taktiež. Už po pesničke prezradíme viac, toto je Sexy Rod Stewart.

0: Da, I think I'm sexy a zlato je tiež sexy, mohli by sme povedať.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: Koniec školského roka a letné prázdniny sú za rohom, na čo sa pripravujú aj rôzne kultúrne inštitúcie a jednou z nich je samozrejme aj Východoslovenské múzeum, v ktorom vás okrem stálych či nových výstav a expozícií čaká aj obľúbené podujatie spájané práve s koncom školského roka. Viac nám povie múzejná pedagogička Katarína Štěrbanovská.
2: My vždycky koncom školského roka na konci júna pripravujeme pre školákov veľmi obľúbené podujatie Zlatá horúčka, kde rýžujeme zlato a naozaj sa učíme, že ako to tí zlatokopy nie len v Amerike, ale kľudne aj na našich riekach vlastne získavali rýžovaním zlato.
0: Podujatie sa uskutoční budúci týždeň, teda v posledný školský týždeň 23. a 24. júna.
2: Ja sa napríklad veľmi teším, jednak to bude znak, že už je koniec školského roka, ale jednak je tu vždy nezabudnutelná atmosféra. My vždycky navštívime samozrejme aj našu stálu stálicu Košický zlatý poklad a pozrieme si vlastne, čo sa vyrábalo zo zlata najčastejšie, ale takisto je veľká sranda u nás na dvore, kde decka pod vedením vlastne odborníkov sa naozaj naučia, ako to treba s tými rukami na tej rýžovacej platni vlastne vyrýžovať.
0: A to je veľmi dôležité, dobre rýžovať, pretože od toho závisí, čo si prinesiete domov. Vstup pre verejnosť je od 13. hodiny.
2: Každý si vždy odnesie nejaký zlato vlastne domov s certifikátom, takže toto je taká určite vec, ktorú do konca júna budeme mať. No a v lete klasika, už teraz môžem povedať, že znovu budeme mať letné štvrtky v Katovej bašte, čiže muzejná obývačka bude aj tohto roku. Program sa nám pomaličky kreuje. Budú aj samozrejme naši kolegovia, odborníci, muzejníci rozprávať o svojej práci, ale máme aj nejakých hostí.
0: Ale ešte predtým, ako sa ponoríme do leta, sa vo Východoslovenskom múzeu rozlúčime s výstavou Divadlo múzeu, Múzeum v divadle, a to na podujatí Divadlo, balet a umelecký dizajn 25. júna o 16. hodine.
2: V podstate pomaličky končí výstava o divadle. My k nej ešte pripravujeme zo pár sprievodných podujatí, ale do konca júna určite sa bude dať prísť pozrieť. A vlastne my už aj teraz vieme, že v septembri pripravujeme opäť niečo s Rákocim, takže to bude tiež taká veľká akcia, ale všetko dôležité samozrejme dáme dopredu vedieť.
0: A my to budeme sledovať spolu s vami.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: skvelá Lucia Giberti v Rádiu Košice. Hrali sme si jej Flame a to aj k vám na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Metropoly Východu sa ešte stále zdržíte na Štúrovej po Palackého, taktiež na Vyšnom Opáckom von z mesta, na Hlinkovej smerom na Furču, v Krásnej Poslanecku a kolonu ste nám tiež hlásili na Alvinčiho a Masarykovej až po kruhový objazd. Postojte si aj v Prešove na Duklianskej a Vajanského smer hotel Šariš. Pripomíname, že na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh a na križovatke Slanecká a Dneperská nefungujú semafory. Opatrnosť zvýšte pri radaroch, ktoré sú v Košiciach na Slovnaftke pri Poľove smerom od Pereša, v Michalovciach na Sobraneckej ceste za mostom smer kruhový objazd, namerajú vás aj v Levoči na Novoveskej ceste smerom z mesta a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás triehne v Novom Ruskove do Trebišova. To je z dopravného servisu všetko, sme veľmi radi za vaše postrehy a keď máte nové informácie, určite aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Adrián Šelco-Šelc nám robil spoločnosť takto krátko pred 17. hodinou a predtým, ako privítame štvrtkový podvečer. A privítame ho samozrejme tradične s ďalšími informáciami aj spolu s našou Romy. Napríklad v športe si poriadne zahádžeme, pretože téma bude hádzaná, ale budú to aj ďalšie dôležité témy, tak zostaňte s nami, ale trošku sa naladíme na country nôtu, a to spolu s Beyoncé Texas Hold'em.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: V prípade útoku na gymnáziu vypovedal kriminalistický znalec. KDH bude proti vysloveniu dôvery vláde. Tatran sa prihlásil do Európskej ligy EHF. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, vypovedal dnes na špecializovanom trestnom súde znalec z odboru kriminalistickej informatiky. Jeho úlohou bolo vytvoriť zálohy dát z mobilov a notebookov, ktoré zaistili pri domovej prehliadke u obžalovaného Samuela S. Znalec tiež našiel záznamy navštívených stránok, kde boli použité slová ako nacizmus či fašizmus. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, nesúhlasí však s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Premiér Robert Fico sa pri obhajobe svojej vlády pri konsolidácii verejných financií stále iba vyhovára na predchádzajúce vlády a opakuje rovnaké klamstvá o súčasnej opozícii. V parlamente má podchytených 78 koaličných poslancov, preto jeho vláda podľa opozície získa dôveru, aj keď už dávno nemala byť vo funkcii. Pokračujú Julius Jakab z Hnutia Slovenskom a Jan Horecký z KDH.
2: Premiér Fico bol tragicky nepripravený. On hovoril dookola tie isté klamstvá, ktoré počúvame 3 roky, ale on vlastne ani nič iné nemá. On môže opakovať len tie stále dookola potrepané mantry o tom, aké boli financie, ktoré zdedil. Ale po troch rokoch sa ide vyhovárať na Matoviča, Hegera, Odora, na Radičovu, na matku Terezu alebo na koho?
3: Táto vláda chce držať koalíciu po kope a seba pri moci za každú cenu. Kresťansko-demokratické hnutie bude zásadne proti vysloveniu dôvery.
1: Poslanci budú o dôvere rokovať až do prerokovania bodu, v prípade potreby aj po 19. hodine. Následne o ňom majú hneď aj hlasovať. Všetko podstatné z rokovania vám prinesieme v našom spravodajstve aj na košiceonline.sk. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Ide o medzinárodnú zmluvu podľa ústavy, ktorá má prednosť aj pred zákonmi. Poslanci Európskeho parlamentu hlasovali o svojich odporúčaniach k aktualizácii spoločných pravidiel v oblasti zdaňovania tabaku. Kvestorka Európarlamentu Miriam Lexman potvrdila, že poslanci nakoniec neprijali žiadnu pozíciu.
4: Na jednej strane ja som vždy za znižovanie daní ako pravicový politik, ale pri tabakových výrobkoch, kde Európska komisia prišla s tým, že aby sa trochu navýšili tieto dane aj na niektoré produkty, na ktoré vôbec nie sú stanovené, práve pretože tieto produkty, keď sa prijala táto posledná legislatíva, ktorá dnes platí, ešte neboli ani v obehu. Takže je dôležité, aby sme prišli s nejakou revíziou, je dôležité, aby sme to uchopili a samozrejme, ako hovorím, som za znižovanie daní, ale tu napríklad pri hazarde alebo pri tabakových výrobkoch si myslím, že tam je to na mieste tie dane nastaviť aj vyššie.
1: Martin Hojsík upozornil, že by nešlo o žiadne skokové zvyšovanie cien nikotínových výrobkov, ale postupné. Branislav Ondruš tvrdí, že výrobcovia nikotínových náhrad tabakových výrobkov presadzujú, aby platili nižšie dane oproti tým tabakovým. Považuje to však za nepriateľné, lebo aj nikotínové výrobky majú negatívny vplyv na zdravie ľudí a ide iba o vyššie zisky nadnárodných korporácií. Hádzanársky klub Tatran Prešov poslal prihlášku do nového ročníka Európskej ligy EHF. Právo účasti v druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži si čerstvo 20-násobný slovenský majster vybojoval ziskom jubilejného majstrovského titulu po finálovej výhre 3-1 nad Bojnicami. Vicemajster už takisto oznámil, že po premiérovom extraligovom striebre si prvýkrát zahrá v pohárovej Európe, pretože si podal prihlášku do pohárového európskeho pohára EHF. V závere pracovného týždňa nás čaká už prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov, teploty 25 až 30, na zem plíne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 24 až 26, pod Tatrami a na Liptovej je 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Sme radi, že si spolu s Rádiom Košice užívate aj tento štvrtkový podvečer. Od rána sa vlastne nič nezmenilo, len pokračujeme v trende, že si s úsmevom, dobrou náladou a energiou užívame dnešok, a to za každých okolností. Tými zdraví zo štúdia z Florianskej a pridávajú sa už aj Charlie Puth a Kenny G. Nech sa dobre počúvam a štvrtkuje.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 18. do 21. júna na Zemplín Veterán Rally s historickými vozidlami. Od 19. do 25. na Medzinárodný filmový festival Art Film do Košíc. Od piatku do soboty na podujatie Stopy hôr do Košíc a v sobotu 20. júna na Tokajský festival do Kaštieľa v Borši. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Na štvrtkový podvečer sme sa naladili aj so skvelou Whitney Houston a aj I'm Every Woman. Pozdravujeme o tomto čase aj na štvrtkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme s držaniami. Tie sú v Košiciach na Štúrovej po Palackého, na Vyšnom Opáckom von z mesta, ďalej na Hlinkovej smerom na Furču a v Krásnej až po Slaneckú ulicu. Dopravnú nehodu ste nám hlásili na D1 za výjazdom Východná smerom na Liptovský Mikuláš. Zvýšte tú opatrnosť. Opatrný buďte aj na konci Palackého smerom na Sečovskú, kde prebiehajú práce. A dočasné premostenie pred obcov Jakovce je sprejaznené. Doprava je striedavo vedená obojsmerne.

0: Radary na vás striehnú v Košiciach na Moldavskej ceste pri Orlene smerom od kruhového objazdu, taktiež na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smer most VSS. Namerajú vás aj v Prešove v Sekčove pri Maxe smerom z mesta a aj na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko, sme radi, že nás ladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Košický samosprávny kraj posúva rekonštrukciu mosta pri Jaklovciach do ďalšej fázy. Od utorka je vodičom k dispozícii dočasný most cez Ružín, ktorý vznikol vedľa pôvodného mosta. Viac už hovorkyňa kraja Katarína Stroňá.
2: Náhradná konštrukcia umožní prejazd aj nákladným vozidlám do 32 tón a výrazne zlepší dopravnú situáciu. Premávka bude vedená v jednomjazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Kraj zároveň začína s demoláciou pôvodného mosta z roku 1968, ktorý je vo veľmi zlom technickom stave. Rekonštrukcia za takmer 2 milióny eur prinesie nový most, modernejšiu infraštruktúru aj inteligentné technológie na monitorovanie dopravy.
1: Práce by mali byť ukončené ešte do konca roka. V kritických chvíľach často rozhodujú sekundy. Práve preto putuje do obcí Košického kraja ďalších 20 automatických externých defibrilátorov. Ich počet sa tak v kraji zvýšil už na 79. Nejde len o čísla. Prístroje už zasahovali pri 19 výjazdoch a pomohli zachrániť 6 ľudských životov. Vďaka dobrovoľnému zboru civilnej ochrany KSK tak prístroje ponovom nájdete aj v obciach Prakovce, Dobšina, Boliarov, Ruskov, Margecan, Galnica, Kecerovský Lipovec, Čakanovce, Bôrka, Stratená, Perín Chým, Čierna Lehota, Spišské Vlachy, Horňa, Mlinky, Kaluža, Opátka, Porúbka, Staré a Turnianska Nová Ves. V Vyhorlackých vrchoch pribudla nová atrakcia, ktorá vás prevedie po stopách dávnej lesnej železničky. Pokračuje výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
3: Pri Morskom oku je nový 9 km dlhý náučný chodník po stopách Vyhorlackej úzkokoľajky. Aj na vás už čakajú interaktívne zastávky, lesné hry aj veľkorozmerné puzzle, a to všetko v blízkosti unikátnych bukových pralesov UNESCO. Chodník je vhodný pre pešo cyklistov a v zime sa zmení na bežkárskú trať.
1: A s novinkami nekončíme. Na Morskom oku, Tokaji a vyhliadke Green Point v Kluknave pribudli unikátne ekotoalety, ktoré nepotrebujú vodu, elektrinu ani kanalizáciu. O všetko sa totiž starajú dážďovky. Áno, počujete správne. Práve tie zabezpečujú ekologické spracovanie odpadu priamo na mieste. Chcete sa prejsť po Marse, navštíviť vesmírnu stanicu a stretnúť skutočnú slovenskú marsonautku? Už zajtra pristane v košickej Optime Astro Roadshow 2026. Čaká vás virtuálna prehliadka medzinárodnej vesmírnej stanice, digitálne planetárium, obrovské modely planét, aj premiéra filmu o prvej slovenskej simulovanej misii na Mars. O vesmíre porozpráva aj svetoznáma astrobiologička Michaela Musilová. Tento piatok sa tak do vesmíru poletí priamo z Optimy. Vypočuli ste si o novinkách z Košického kraja. Pre viac informácií, do počutia o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

Z Rádia Košice Lily Allen I 22, ale posunieme toto číslo ešte nižšie, pretože Spojené arabské emiráty oznámili, že deťom mladším ako 15 rokov zakážu prístup na sociálne siete. Takže pridáva sa ďalšia krajina, platformy tak budú musieť monitorovať a deaktivovať účty vytvorené osobami mladšími ako 15 rokov, inak budú riskovať zablokovanie. Zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov ako prvá krajina na svete vôbec zaviedla v decembri. Austrália, jej príklad nasledovalo viacero krajín vrátane Spojeného kráľovstva, o čom sme hovorili taktiež. Spustila sa teda reťazová reakcia, ktorá kto vie, či zavíta niekedy aj k nám. V tejto chvíli k nám už ale zavíta Bryan Adams z Rádia Košice.

0: Bryan Adams s pesničkou, ktorá má tak dlhý názov The Only Thing That Looks Good On Me Is You, ale stojí za to ten názov a rovnako aj refren tejto pesničky, to musíme uznať. Vyberáme sa opäť na cesty za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú už konečne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na konci Palackého smerom na Sečovskú ulicu prebiehajú práce, preto tu prechádzajte opatrne. Ďalej na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. A v Ľuboticiach smerom na Sekčov od čerpacej stanice je obmedzený pravý jazdný pruh a je tu znížená rýchlosť na 50 km za hodinu. Radary sú v Košiciach na výjazde z mesta smer Košické Olšany, na Moldavskej ceste pri Orlene smerom od kruhového objazdu a aj na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smer most VSS. Namerajú vás aj v Prešove, v Sekčove pri Maxe smerom z mesta a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. To je o nás všetko, sme veľmi radi za všetky vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice Make Up Your Mind sme niečo za polovicou júna a veľa z vás vyrazilo na dovolenky práve v tento mesiac, možno už nejakú máte aj za sebou. Dovolenková sezóna sa už rozbehla, je to tak, ale čoraz častejšie je to taký trend, že v lete si užiť leto a teplo doma a potom, keď sa ochladí, veľa z vás vyrazí za teplom. Tak dajte vedieť, či preferujete dovolenku v lete alebo skôr v zime a na túto tému ma inšpiroval nasledujúci song, lebo mne sa táto pesnička spája s lietaním a kde sa lieta jednoducho na dovolenku.

0: mami, nudím sa.
1: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Všetko sa zmení z Rádia Košice. Neviem, či všetko, ale minimálne to, že hudbu vymeníme za metropolitné správy, v ktorých sa pozrieme na novelu, ale aj novodobé cestovanie MHDčkou aj v Košiciach. V akom zmysle novodobé, tak to sa dozviete hneď, ako dospieva Rag & Bone Man. Hráme si jeho hit Human. Tými pozdravujem aj pred 18.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Odborníci na samosprávy odporúčajú Košiciam model jednotného mesta. Trať na Alejovej spustie ešte v lete. 7. ročník ťahanovskej vlny. Je 18 hodín. Pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Rozdelenie košických mestských častí je témou, ktorá rezonuje v metropole východu niekoľko rokov. O racionalizácii 22 mestských častí sa diskutovalo na viacerých mestských zastupiteľstvách, pri ktorých poslanci nedospeli k jednotnému záveru. Radnica sa preto obrátila na odborný tím Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nezávislé vedecké posúdenie považuje za najefektívnejší model jednotného mesta. Pri tomto variante zanikajú všetky mestské časti. Mesto má jedno vedenie aj rozpočet. Podľa riešiteľa a odborníka na samosprávy Daniela Klimovského sa prospešnosť tohto riadenia zrkadlí vo viacerých smeroch.
2: Košice už dnes fungujú ako jedno mesto. Mnoho obyvateľov už dnes býva v jednej mestskej časti, pracuje v druhej, deti vodí do škôl alebo do škôlok v tretej a voľný čas trávi v štvrtej mestskej časti. Košice by mohli fungovať ako jedno mesto s jedným primátorom, jedným celomestským zastupiteľstvom, jedným rozpočtom a jednou administratívou. Zanikli by samostatné mestské časti ako právnické osoby. Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicít.
1: Štúdia sa zamerala aj na posúdenie súčasného stavu s 22 mestskými časťami. Do návrhu zapracovala aj úpravu vzťahov medzi mestom a jeho časťami. Jednou z najväčších výhod systému je politická priechodnosť i ponechaná identita obyvateľstva. Toto rozdelenie však neprináša dlhodobú udržateľnosť mesta. Ďalší model ráta s umelo vytvorenými 4 mestskými časťami. Hoci sa toto riadenie značne približuje novele zákona o meste Košice, odborníci upozorňujú na viaceré administratívne komplikácie.
2: Na prvý pohľad môže tento model pôsobiť jednoducho. Namiesto 22 súčasných mestských častí by sa zriadili 4. V skutočnosti však ide o oveľa hlbšiu reformu. Tieto nové mestské časti by totiž získali rozsiahle kompetencie v oblastiach školstva, sociálnych služieb, komunitných služieb či v správe časti infraštruktúry. Znamenalo by to teda presun zdrojov a rozhodovacích právomocí z magistrátu na tieto nové mestské časti a zachovala by sa aj dvojúrovňová samospráva. Nevýhodou takéhoto modelu je to, že tento môže byť organizačne, finančne aj politicky náročnejší.
1: Do návrhu novely sa krátko pred jej schválením v parlamente dostal aj inštitút referenda. Pozmeňujúci návrh napokon umožňuje mestským poslancom i starostom pripraviť alternatívny model územného členenia. Súčasný primátor Jaroslav Polaček avizoval, že samosprávu pri akomkoľvek finálnom rozhodnutí čaká zásadná administratívna zmena.
3: Novela zákona nastavuje mesto na 4 mestské časti. Keď sme to my analyzovali, myslíme si z toho poznania, čo máme, že nebude v budúcnosti taká sila v mestskom zastupiteľstve, aby dokázali tento model zmeniť. Či už smerom hore, lebo je tam nejaká možnosť v tej novele, ale aj smerom dole, to bude veľmi komplikované. Táto novela hovorí o roku 2030. To znamená, starostovia budú musieť prijať úlohu, ktorú im zákon nastavuje, teda buď v zastupiteľstve veľmi rýchlo prijať nejakú zmenu, alebo začať sa pripravať na spájanie, ktoré tento zákon predpokladá.
1: Odborníci sa teda pri prezentovaní dokumentu o reforme mestských častí priklonili k verzii jednotného mesta. Ročná úspora pri jednotnom fungovaní samosprávy by sa pohybovala okolo 6 miliónov ročne. Pri dekáde fungovania by tak Košice mohli ušetriť približne 60 miliónov eur. O finálnom návrhu sa bude napokon hlasovať v referende. Košický dopravný podnik podpísal zmluvu na dodávku viac ako 1300 čítačiek do vozidiel MHD za takmer 1,5 milióna eur. V Košickej MHD tak bude od budúceho roka možné zaplatiť za cestovný lístok priamo v električkách a autobusoch bankomatovou kartou. Modernizácia je financovaná z eurofondov. Do redakcie nám prišiel podnet od nášho poslucháča, ktorý upozornil na to, že električkový úsek na Alejovej síce kvôli nebezpečenstvu na trati uzatvorili, no pracovať sa tam nezačalo. Primátor Jaroslav Polaček nám však uviedol, že sa na Alejovej robí na stabilizácii podložia a koľajového zvršku.
4: Tie opravy, kde sme potrebovali vyplniť rôzne dutiny, ktoré sa pod električkou traťou urobili, tie sme merali špeciálnymi georadarmi, ktoré v minulých kurzoch neboli použité, tým pádom veľmi efektívne sme vyplnili tieto priestory.
1: V týchto dňoch sa dáva pod koľajnice v najviac poškodených úsekoch trate betón. Po ukončení týchto prác sa uskutoční kontrolné meranie.
4: Betón tvrdne 21 dní, to znamená, sú technologické postupy, kedy jednoducho treba počkať, ale pripravuje sa opäť verejné obstarávanie na to, aby sme mohli celú Alejovú obstarať.
1: Tieto práce predstavujú podľa primátora nevyhnutné technické opatrenia na stabilizáciu najviac poškodených častí infraštruktúry a zachovanie bezpečnej prevádzky, až kým nedôjde ku komplexnej modernizácii.
4: Do konca tohto mesiaca, ak všetko pôjde tak, ako máme naplánované, alejová bude spustená.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Policajti v Košiciach vypátrali ďalšieho podpaľača kontajnerov. Má ísť o 21-ročného muža, ktorý sa k svojmu konaniu priznal a policajtom povedal, že podobného skutku sa mal dopustiť aj približne pred mesiacom. Muža obvinili z príčinu poškodzovania cudzej veci. Prípad bol realizovaný v superrýchlom konaní a obvinený smeroval do väzby. Nadšenci kanoistiky z košického klubu Kamixe zorganizovali pod Ťahanovským mostom 7. ročník Ťahanovského vlnového špeciálu. Úroveň obľúbeného amatérskeho podujatia zvýšilo zaradenie do termínovej listiny pretekov slovenskej kanoistiky. V disciplíne kajakcross sa tak súťažilo podľa pravidiel kanoistiky a smerníc pre domáce súťaže.
5: Chceli sme tým prilákať viacero pretekárov. To roku sa nám to nepodarilo, neviem, či to bolo počasím, alebo tým, že stále sme ďaleko od toho západu, že ľudia musia cestovať. Takže v menšom počte, ale urobili sme to podľa pravidiel. Aj prekážky už vyzerajú tak, ako majú. Aj trať sme sa snažili upraviť tak, aby spĺňala kritériá toho kajakrosu, ktorý už je v podstate olympijský šport.
1: Vyslovil sa domáci Michal Žolko, ktorý sa stal víťazom eliminačných pretekov kajakross. Zopakoval si tak prvenstvo spred 3 rokov.
5: Musím povedať, že ráno som vôbec nemal také ambície, ako to skončilo, ale zase som sadil na takú kartu, že 10-2 bijú, tretí víťazí a zase mi to vyšlo. Takže s kľudnou hlavou sústredil som sa na to, aby som sa nedostal do kolízie s ostatnými a vyšlo to a teším sa z toho veľmi.
1: Okrem disciplíny kajakross súťažili vodáci aj v zábavnej disciplíne fanslalom. V oboch pretekoch obstál v konkurencii skúsenejších vodákov 11-ročný Jurko Škorvánek z Liptovského Mikuláša.
6: Celkom v pohode, akorát sa mi nepodaril ten kajakross, tam mi to nevyšlo, som zle trafil bránu, ale na časovej listine som bol time trial, som bol druhý, aj z dospelákov zo všetkých. A tento fanslalom mi celkom, podľa mňa, aj celkom vyšiel. Je to tu zábavné, ja tu hlavne chodím kvôli tej atmosfére.
1: Zajtra v metropole východu spočiatku jasno, neskôr mraky pribudnú, denné maxima 26 až 28 stupňov pri slabom juhozápadnom vetre. Na východe máme práve do 26 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Táto pesnička aj po 18. hodine pripomína, že by sme sa mali napiť a dodržiavať pitný režim, tak to prosím urobte aj teraz. Naladené máte Rádio Košice, ani sme sa nenazdali a už si poprajeme príjemný štvrtkový večer, ale treba povedať, že tie júnové večery sú naozaj veľmi príjemné a že si ešte stále viete užiť nejaký program, tak smelo do toho a radi budeme pri tom.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

Potom aj ďalšie dni veľmi podobne. Dokonca bude pretrvávať aj veľmi vysoké riziko požiarov v prírode. V priebehu piatka až nedele očakávajú maximálne teploty vzduchu až do 35 stupňov Celzia. Tak ak sa nebodaj chystáte grilovať alebo opekať, tak naozaj veľký pozor. Teda okrem toho, že budete grilovať a opekať aj samých seba v tomto počasí. Myslite na to a nikdy nepodceňujte počasie.

0: skvelá Celeste Buckingham z Rádia Košice a v tejto chvíli aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. V Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej dočasné premostenie pred obcov Jaklovce je sprejaznené. Doprava je striedavo vedená obojsmerne. A v Poprade je z dôvodu modernizácie železničnej trate uzavretá časť ulice Okružná. Došlo to aj k zmene organizácie dopravy na uliciach Okružná, Štefánikova a Popradskej brigády. Práce potrvajú do 7. júla. Radar ste nám hlásili v Humennom na družstevnej pri parku Karpatia smerom od centra a hliadka je v Levoči pri Cintoríne smerom do mesta. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Harvest Moon, Ich Taste. Pekný večer želáme v spoločnosti Rádia Košice. Zajtra sa to všetko začne.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Áno, hovoríme o 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý opäť zavíta do Metropole Východu a my budeme samozrejme pri tom. Pozrieme sa ale na to, čo ponúka zajtrajší program, teda okrem oficiálneho otváracieho ceremoniálu v Kunsthalle, kde od 19. hodiny stretnete na červenom koberci naozaj veľa známych tvári. Ideme ale aj za filmovou sekciou. Zajtrajší program otvorí o 17. hodine film aj s herečkou, ktorá na tomto ročníku získa hercovú misiu. Je to Anna Šišková, ako iste viete, a jej film Musíme si pomáhať premietnú o 17. hodine v kine Veritas. Kino Úsmev o 17.30 zase premieta slovenskú premiéru s názvom 100 litrov zlatého moku, ale budú to aj ďalšie premiéry, napríklad snímky Svedectvo o Anne Lee alebo Prípad Bojarský či Kutúr. A o 20.30 inak jedna z mojich obľúbených lokalít na artfilme Záhradné kino premieta film s Ryanom Goslingom. To vám asi ani názov netreba k tomu, nie? Ale nie, snímka sa volá Drive. Toto skoro celý zajtrajší program Art Filmu je, prosím pekne, verím, že sa na niektorý z filmov vyberiete a nezabudnite, že 32. ročník je tu až do 25. júna a my vás o programe, ale aj rozhovoroch budeme informovať aj vo vysielaní Rádia Košice.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

Faith No More. Sme radi, že si štvrtkový večer užívate v spoločnosti Rádia Košice a svoje ocenenie si rozhodne užívajú aj pedagógovia a žiaci stredných škôl PSK. Plaketu Jana Amosa Komenského získalo celkovo 15 pedagógov, 5 laureátov pôsobí v okrese Prešov, 2 vo Vranovskom okrese a ďalší v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa a Svidník. Všade tam pozdravujeme. Čo sa týka študentov, taktiež bola udelená v 15 prípadoch, konkrétne 13 študentom a 2 úspešným školským tímom. Gratulujeme, treba to poriadne osláviť, napríklad aj s Rádiom Košice, kapelou Samatám a ich Summer Vibe. Pozývam.

0: toto už je naozaj summer vibe aj takto 18. júna v rádiu Košice. Sama tam a zdravíme aj na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú už bez väčších zdržaní, no na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Ďalej na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu sa rekonštruuje zastávka. Je tu čiastočne obmedzený pravý pruh, preto jazdite opatrne. A na D1 úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Azijskej ceste pri metre smerom od Americkej. Hliadka je vľavo či pri cintoríne smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za všetky vaše postrehy a pohodový zvyšok večera vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Živočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Živočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Still Got the Blues, Rádia Košice, a to vám aj prajeme. Nech má váš štvrtkový večer blues, nech to už plánujete ho akokoľvek stráviť a s kýmkoľvek. Dúfame ale, že aj spolu s Rádiom Košice budeme radi. Nechávam vám tú skvelú hudbu, a to doslova Music on the Radio, a samozrejme aj našu Romy so správami. Ja vám ale prajem pekný večer, moje meno je Timi a zajtra popoludní spoločne odštartujeme víkend. Ale ešte nepredbiehajme.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov a Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Dôvera vláde má riešiť aj znižovanie dlhu. Šatam predstavil vízie hokejového zväzu. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom sú svahové deformácie v lokalite Prešov-Šalgovík. Potvrdil to primátor František Oľha.
2: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje. Zhoršuje sa a bude sa zhoršovať rôznymi vplyvmi počasia. Nie sú nejaké, že mesiac trvajú celé jaky, ktoré by vedeli dramaticky zmeniť vývoj.
1: Projektantský rozpočet podľa neho odhaduje náklady na sanáciu na približne 15 miliónov eur. Keďže ide o sumu nad rámec možností mesta aj obce, zdroje chcú hľadať aj na úrovni štátu. Možnosť financovania vidia aj v európskych zdrojoch. Rokovanie Národnej rady o vyslovení dôvery vláde v súvislosti s vysokým verejným dlhom nemožno vnímať len ako formálnu procedúru. Parlament by sa mal zaoberať aj plánom ďalšieho postupu pri znižovaní dlhu. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Politológ Miroslav Žádek uviedol, že nič zatiaľ nenaznačuje, že by vláda nemala získať dôveru.
3: Myslím si, že áno, že by to nemal byť problém. Zatiaľ nenaznačuje nič, že by v týchto hodinách mala mať vláda väčšina problém ustáť hlasovanie parlamentu.
1: Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto povinnosť vláde vznikla už minulý rok v októbri. Český premiér Andrej Babiš dúfa, že mier na Blízkom východe bude trvalý, ak žiadnemu ďalšiemu významnému konfliktu na svete nedôjde, aby sa americký prezident Donald Trump mohol opäť venovať dosiahnutiu mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Zároveň poznamenal, že Európa by mala začať hrať v tejto súvislosti nejakú rolu a nečakať. USA schválili predaj 12 vrtuľníkov Black Hawk Rakúsku. Vrtuľníky a súvisiace vybavenie budú stať krajinu 1,5 miliardy dolárov. Ministerstvo zároveň upovedomilo o navrhovanom predaji kongres, ktorý o ňom bude hlasovať. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán hodnotí uplynulé funkčné obdobie v pozitívnom duchu, najmä z pohľadu stúpajúcich hodnot v kľúčových aspektoch. Jediný kandidát pred blížiacim sa volebným kongresom zároveň predstavil svoje vízie do najbližších rokov.
4: Tento rok ešte by mala byť jedna taká dotácia na vznik hokejovej akadémie v ďalšom nejakom kraji, ktorý bude najlepšie pripravený, a takisto aj budúci rok v roku 2027 by mala ísť ďalšia takáto dotácia 5 miliónová na vznik ďalšej akadémie, takisto podľa pripravenosti, takže dve ďalšie akadémie v priebehu 2 rokov by sa mohli začať realizovať.
1: Šatana s najväčšou pravdepodobnosťou čaká tretie funkčné obdobie na čele zväzu, keďže jediný ohlásený vyzývateľ Miloslav Klíma ohlásil stiahnutie svojej kandidatúry. V závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov. Teploty 25 až 30, na zemplíne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: bolo 20 hodín.
1: Rádio Košice.
0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: V Prešove evidujú viac ako 800 ľudí bez domova. Žilinka čaká na prejednávanie činnosti prokuratúry. Belgicko dodá Ukrajine 7 stíhačiek. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Prešove evidujú 800 ľudí bez stabilného bývania. Preukázala to vlaňajšie októbrové ščítanie ľudí bez domova, ktoré v meste realizovala nadácia Dedo. Viac Alena Vachnová.
3: Ide o minimálne číslo, to znamená, že ide o počet ľudí, ktorých reálne dobrovoľníci pri ščítaní stretli na uliciach alebo v sociálnych službách a na rôznych miestach v Prešove. To číslo môže byť vyššie, aj výrazne.
2: Samospráva na základe toho pripravuje projekt Zdravý Prešov. Uviedol to z radnice Michal Hudák.
4: Prinesie aj široké spektrum preventívnych aktivít zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti, podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, včasnej intervencie pri zdravotných rizikách a prevenciu užívania alkoholu a tabaku. Osobitná pozornosť tu bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, vrátane seniorov, nízkopríjmových domácností, rodín v nepriaznivej sociálnej situácii či ľudí bez stabilného bývania.
2: Projekt má trvať 33 mesiacov. Okrem toho sa chce mesto zapojiť aj do medzinárodnej siete Svetovej zdravotníckej organizácie. Národná rada stále neprerokovala správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti v krajine za rok 2024. Upozornil na to na sociálnej sieti generálny prokurátor Maro Žilinka s tým, že tento bod bol opätovne presunutý, konkrétne na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra. Jeho opakované presúvanie považuje za veľmi nešťastné. Správy generálneho prokurátora sa totiž do parlamentu zvyknú predkladať za uplynulý rok. Poslanci by sa tak mali už zaoberať správou z roku 2025. Belgický minister obrany Theo Franken predstavil plány na dodanie stíhačiek F-16 ukrajinským ozbrojeným silám. Uviedol to pred stretnutím ministrov obrany NATO. Belgicko sa predtým zaviazalo dodať len 4 nefunkčné lietadlá, ktoré majú slúžiť na náhradné dielce pre ostatné stíhačky. Brusel pôvodne plánoval dodať tieto stroje v rokoch 2025 až 2026. Belgické vzdušné sily podľa viacerých zdrojov v súčasnosti prevádzkujú viac ako 40 týchto stíhačiek. Hádzanársky klub Tatran Prešov poslal prihlášku do nového ročníka Európskej ligy EHF. Právo účasti v druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži si čerstvo 20-násobný slovenský majster vybojoval ziskom jubilejného majstrovského titulu po finálovej výhre 3-1 nad Bojnicami. Vicemajster už takisto oznámil, že po premiérovom extraligovom striebre si prvýkrát zahrá v pohárovej Európe, keď si podali prihlášku do Európskeho pohára EHF. Piatok jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maxima od 25 do 30 stupňov, na zemplíne aj 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: VZM do nedele vystavuje vzácny depot. Od zmluvy už môžu kupujúci odstúpiť aj online. Riečického životný prestup. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Ešte do nedele si možno vo vestibule historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea pozrieť bronzový depot zo Stredy nad Bodrogom, ako aj unikátny depot Zobišoviec, spolu so sprievodnou výstavou, kde možno nájsť postery, figuríny s replikami či ukážkami dobových odevov a doplnkov, sú dostupné vďaka Európskym dňom archeológie v rámci otváracích hodín VSM. Od zajtra už nebude e-shopom stačiť, ak na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi ponúknú iba formulár na stiahnutie. Nová legislatíva im ukladá povinnosť zaviesť online funkciu, cez ktorú bude možné odstúpenie od zmluvy priamo vyplniť, potvrdiť a odoslať. Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný orgán dohľadu môžu uložiť e-shopu pokutu od 200 eur až do 2% obratu obchodu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 200 000 eur. Po novom budú môcť po chodníku jazdiť na bicykli aj osoby mladšie ako 15 rokov. Súčasná právna úprava to umožňuje deťom do 10 rokov a ich sprievodu či ľuďom, ktorí ich na bicykli vezú. Pre týchto ľudí ani pre sprievodca však pravidlá nemenia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Zmeny vstúpia do účinnosti v septembri. Poľská polícia zadržala muža podozrivého z účasti na vražde ruského umelca a disidenta Semjona Skrepeckého, kritického voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jeho režimu. Oznámil to premiér Donald Tusk. Zadržaný podozrivý používal gruzínsky pas. Tusk dodal, že bezpečnostné zložky pracujú na zistení objednávateľa činu. Izraelský dronový útok na juhu Libanonu si vyžiadal jednu obeť. K útoku došlo len niekoľko hodín po tom, čo Spojené štáty a Irán podpísali memorandum o porozumení, ktoré má smerovať k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Brankár hokejového klubu HC Košice Dominik Riečický využil letnú prestávku na veľký životný prestup. Trojnásobný majster Slovenska spečatil svadbou niekoľkoročný vzťah s partnerkou Monikou.
2: Super, akože super skúsenosť. Pocíti, tak neviem, tak som len okružkovaný, ale si myslím, že zatiaľ sa nič nezmenilo v našom vzťahu, takže bývali sme spolu už 5 rokov, každý deň boli spolu, vieme už o sebe všetko, takže už len to náš vzťah posúva ďalej a ďalej.
1: 34-ročný víťaz Zlatej korčule z roku 2023 je v bránke známy svojou chladnokrvnosťou. Počas svadobného dňa sa však nevyhol nervozite.
2: Nejaké stresy sme nemali, si myslím, ani jeden, len akurát už ak vôjdete do kostola a čakáte na nevestu, tak už to doľahne asi na každého a akurát vtedy sme niečo asi pocítili obidvaja, ale taký nejaký predsvadobný stres, čo sa týka asi jedine tých príprav, ale to mala viac na starosti manželka, takže skôr ona a som sa snažil pomáhať, jak som vedel.
1: Svadobnú cestu absolvujú mladomanželia Riečický po ukončení letnej prípravy na exotickom ostrove Kapverdy. V závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov, teploty 25 až 30, na zem plyne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach rokovali odborníci na energetiku. Pošta prejde od júla do letného režimu. Konaté sa upísal Realu Madrid. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Podujatie Smart Grid, ktoré sa dnes konalo v Košiciach, prinieslo diskusiu predstaviteľov energetického sektora o budúcnosti energetických sietí v Európe. Hlavnými témami boli bezpečná a spoľahlivá dodávka elektriny, inteligentné siete, moderné technológie, obnoviteľné zdroje energie a elektromobilita. Vo Vranove nad Topľou ocenili žiakov a študentov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v mimoškolskej činnosti. Titul reprezentant mesta si prevzali za úspechy v olympiádach, jazykových, umeleckých či športových súťažiach. Slovenská pošta počas letných mesiacov dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reaguje tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období. Za poštu Eva Peterová.
2: Zákazníkom preto odporúčame, aby si v lete pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny na webe Slovenskej pošty alebo v našej mobilnej aplikácii. Klienti sa obmedzenie obávať nemusia. Vďaka doručovateľom digitálnym a online službám dnes už takmer všetko vybavia bez toho, aby museli vkročiť do kamery.
1: Úpravy prevádzok budú platiť od júla do konca septembra. Na Pražskom hrade budú v septembri po roku znovu vystavené české korunovačné klenoty. Tentokrát sa sprievodná výstava zameria na ich osud po nástupe Habsburgovcov na český trón. Po dlhšom čase budú môcť návštevníci vidieť okrem kráľovskej koruny, žezla a jablka aj kráľovské rúcho. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že jej vláda nebude z vlastnej iniciatívy zavádzať zákaz sociálnych sietí pre mladistvých, aký pripravujú Francúzsko, Veľká Británia či ďalšie krajiny. Obmedzenia podľa nej môžu byť neúčinné, ak vlády zároveň nevyvinú väčší tlak na platformy, aby konali a prevzali zodpovednosť. Real Madrid podpísal štvoročný kontrakt s francúzskym futbalistom Ibrahimom Konatém. Obranca hrával od roku 2021 za Liverpool, ale nedohodol sa s ním na predĺžení spolupráce. Konaté odohral za klub 183 zápasov vo všetkých súťažiach a získal s ním majstrovský titul v Premier League, pohár FA či anglický ligový pohár. Piatok jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maxima od 25 do 30 stupňov, na Zemplíne aj 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.